0: Суворова із треком «На моїх фото залишився Крим». Олександр Положинський та Саша Чемеров із оновленою версією свого хіта «Понад хмарами». Гурт «Стій, де йдеш» та його «Кохання в тренді». Анна Данч та її «Магія». І Лялі та із піснею «Додому, додому». Діля та його пісня «До шухляди». Гурт «Вольт» і його «Останній танець». Та карта світу із іронічною піснею «Придибашка». Ось такі номери у нашій музичній карті сьогодні, і я переходжу до першого з них.
1: Слухоманія.
0: Розпочинаємо із нової синглової історії від Макса Барських пісні «Стерти чат». Ця річ продовжує серію релізів артиста, що складаються у справжню кінематографічну розповідь про сучасні стосунки із сумнівами, пристрастю та спробами почати все з чистого аркуша. Сам Макс зізнається, що для нього цей трек схожий на емоційний післясмак літа, коли робиш багато зайвих кроків просто тому, що не можеш їх не зробити. Невідворотність від Макса Барських. «Стерти чат».
2: Я стираю

0: Покол. Макс Барських, стертий чат.
1: Слухоманія.
0: Не зупиняємося. Далі у Слухоманії Неймос із піснею «Снишся». Трек про людину, яка не виходить із голови навіть у снах. Слухаємо наяву. Неймос, «Снишся» у Слухоманії.

Трек від виконавця Неймес. Слухаємо українське та відкриваємо нові імена. До нашого ефіру приєднується Олеся зі своєю новою композицією «Сансара». Створити її співачці допомагав знаний український продюсер Енді Вакс. Трохи музичної філософії від Олеся і її «Сансара». Слухаємо.

Це була Олеся та її Сансара. На черзі Саша Шен із чуттєвою роботою «Квітка», яку присвячує своїй дружині. У ній йдеться про особливу людину, яка з'являється в житті та повністю змінює його, наповнюючи щирим теплом і світлом. Трек закликає не мовчати в часи, коли світ потребує щирості та голосу, здатного підтримати інших. Саша Шен та його «Квітка». Слухаємо. В той день.

0: Саша Шен і його квітка була у слухоманії. Попереду коротка перерва, а вже після неї буде ще більше нової української музики. Тримайтеся правильної хвилі.
1: Слухоманія.
2: Тут затишно. Радіо Сяйво.
1: Є слух, а є слухоманія.
0: І знову привіт усім, хто щойно приєднався. З вами Андрій Чиж, і ми продовжуємо слухоманію. Далі у нашому ефірі буде Суворова із треком «На моїх фото залишився Крим». Це болісна та водночас світла пісня спогад про рідний дім, тепле море та незабутні миті, які закарбувалися в пам'яті і на старих світлинах. За словами артистки, композицію надихнули моменти, які неможливо повторити. Море, мокре волосся, дитинство у Феодосії та джазовий фестиваль у Коктебелі. Пісню вона присвятила людині, якій більше не може написати чи зателефонувати. Трек пролежав у столі 4 роки, і ось нарешті співачка зважилася його випустити. Слухаємо Суворова. На моїх фото залишився Крим.

0: Суворова. На моїх фото залишився Крим.
1: Слухоманія.
0: Програму продовжує Олександр Положинський із новою версією свого старого хіта «Понад хмарами», яку він колись виконував разом із Катею Чилі.
2: Усім привіт, це Олександр Положинський і невеличка розповідь про нову версію пісні «Понад хмарами». В середині червня до мене звернувся Ігор Кириленко, це відомий композитор і саунд-продюсер. Він запропонував виступити разом із ним на концерті «Fusion Jam» в Національному цирку України. Цей концерт мав відбуватися на початку липня, за кілька тижнів після цієї розмови, і Ігор хотів, щоб ми там разом виконали нову версію пісні «Понад хмарами». За погодженням зі своїм військовим керівництвом я погодився на цей виступ, і постало питання, хто ж співатиме приспів. Ігор хотів, щоб співала Катя Чилі, як і в оригінальній версії, але Катя відмовилася, тому Ігор запропонував Сашу Чемерова. Ну, крім того, що ми обидва знаємо добре Сашу і поважаємо його як професіонала, як митця, як виконавця, як автора пісень. Крім того, Саша мав теж виступати з іншим проектом в цьому концерті. Саша, на моє здивування, погодився співати в приспіві.
0: Результат цієї співпраці за мить. Олександр Положинський, Сашко Чемеров та Хайден

0: Олександр Положинський і Саша Чемеров з оновленою версією хіта «Понад хмарами».
1: Слухоманія.
0: Слухоманію продовжує гурт «Стій, де йдеш» із новою піснею «Кохання в тренді». Композиція присвячена темі розчарування в почуттях і темі сучасної самотності. «Стій, де йдеш. Кохання в тренді».

концептуальний міні-альбом «Магія». Каже, що це атмосферна подорож, що поєднує сучасну музику з етнічними українськими мотивами. Співачка анонсує, що новий реліз – це портал у гіпнотичний світ, де балансують темрява і ніжність. Ідеальний саундтрек для містичного настрою. Анна Данч,

0: на данж та її магія. На цьому чергова перерва, але вже за якусь мить повертаємося і продовжимо. Залишайтеся на актуальній хвилі.
1: Слухом манія.
2: Радіо Сяйво.
1: Слухоманія.
0: Знову з вами Андрій Чиж і в ефірі Слухоманія. Програму продовжує Ілля Літай та його нова робота «Додому, додому». Трек є черговою піснею з його авторського челенджу «6 пісень за 6 місяців». Композиція присвячена пошуку дому в різних його значеннях і символічно написана від особи старого собаки. Слухаємо Ілля Літай. «Додому».

Ілля Літай продовжує свій творчий челендж. Це була його нова пісня «Додому, додому». А тепер у слухоманії Діля його пісня «До шухляди». Це україномовна адаптація композиції польського автора та виконавця Тадеуша Ольховського. Трек розповідає про творчі пошуки та долю музики, яку створюють у шухляду, коли нові треки не знаходять широкого відгуку на лейблах чи у слухачів. Композиція стала частиною ініціативи пісенного обміну, що дає європейським та українським трекам нове життя іншими мовами. Слухаємо Діля, пісня «До шухляди».

Це був Діля і його пісня «До шухляди». Рухаємося далі ефіром. Попереду у нас група «Вольт» із новою піснею «Останній танець». Це історія про почуття, які неможливо забути. Про момент, коли серце ще тримається за минуле, хоча вже настав час відпустити. І про те, що іноді один останній танець говорить більше, ніж тисячі слів. Вмикаємо гучніше. «Вольт. Останній танець».

гурт «Воль» та їх останній танець. А фінальну крапку у сьогоднішньому випуску «Слухоманії» ставить позитивний та завжди драйвовий гурт «Карта світу» зі своїм новим синглом «Придибашка». За словами Івана Марунича, пісню написав Олександр Положинський, з яким вони нещодавно відзначили 10-річчя дружби і творчої співпраці. Музиканти сподіваються, що завдяки цьому твору слова «Придибашка» і «Приключка» незабаром стануть часто вживаними серед українців та надихнуть людей на подорожі красивими місцями України. А я на цьому прощаюся з вами. В ефірі «Слухоманії» був Андрій Чиж. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте своїх. Почуємось. Бувайте!

0: Це є ті слова, що завжди мені говорила мама. І своїй доньці я тепер говорю так само. Вір, моя дівчинко.
1: Радіо Сяйво.

Вії в театрі. Вона прекрасна, як храм. З нею сидів в партері поруч. Хвилювалася, як мак. З нею чоловік її сидів поруч. Прикрий знак. Я дивився на неї хвильно, як у вісні. Червонів, коли вона дивилась пильно, пильно в очі мені. І ніби сонний ходжу третій день. І ви спитаєте мене, хто вона. Я зустрів її в театрі. Ах, я не знаю.

слухайте Радіо Сяйво у Яремчі, Миколичині, Татарові, Ворохті, Буковелі на 106.7 FM.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Стати донором крові може повнолітня людина, яка важить щонайменше 50 кілограмів, добре почувається та не має медичних протипоказань. Про це розповіла лікарка-трансфузіолог Прикарпатського обласного центру служби крові Марта Щерба. Перед донацією радять добре виспатися та обов'язково поснідати. Лікарка наголошує, легкий сніданок потрібен, щоб організм мав достатньо енергії під час здавання крові. Також перед процедурою медики оцінюють стан здоров'я донора, зокрема враховують хронічні захворювання, нещодавні операції та прийом ліків. На Верховинщині сталася смертельна ДТП. Аварія трапилася 15 серпня ввечері в урочищі Скупова у селі Яблуниця. За даними поліції, 56-річний водій Міцубіші Паджеро зупинив автомобіль на схилі та вийшов із салону. Машина почала самовільно рухатися вниз і кілька разів перекинулася. У салоні перебувала 54-річна пасажирка. Вона отримала смертельні травми та загинула на місці. Поліція розпочала кримінальне провадження. Бурштинська громада прийняла на відпочинок дітей із прифронтової Харківщини. Група дітей із Роганської громади приїхала на Прикарпаття в межах національного проєкту «Пліч-опліч. Згуртовані громади». Мета поїздки – дати дітям можливість відпочити від постійних тривог і обстрілів та отримати позитивні враження. З юними гостями зустрілася голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Вона подякувала бурштинській громаді за гостинність і турботу про дітей. В Івано-Франківську патрульні допомогли 86-річному чоловікові, який заблукав і не міг пояснити, як опинився в місті. На вулиці Набережній його помітив небайдужий перехожий і повідомив у поліцію. Патрульні з'ясували, що чоловік живе в Коломиї за десятки кілометрів від Івано-Франківська. Правоохоронці відвезли його додому та передали родичам. Поліція закликає уважніше стежити за літніми близькими, які можуть загубитися через вікові особливості чи стан здоров'я. На Прикарпатті водій Ауді збив пішохідку. Аварія сталася 15 серпня ввечері у селі Татарів Надвірнянського району. За даними поліції, 21-річний водій рухався у напрямку Яремча та не обрав безпечної швидкості. Він збив 29-річну жінку, яка переходила дорогу поза пішохідним переходом. Потерпілу госпіталізували із травмами. Водій був тверезий. Поліція розпочала кримінальне провадження. У Крилосі 15 серпня відбувся урочистий відпуст із нагоди храмового свята Успіння Пресвятої Богородиці. На Крилоську гору з'їхалися численні паломники, щоб спільно помолитися та вшанувати Богородицю. Святкування розпочалося з утрені, а головною подією стала божественна літургія. Віряни також приступили до сповіді та святого причастя. Завершили свято освяченням води та благословенням усіх присутніх. У Рогатині вперше провели дитячий турнір із спортивної риболовлі «Юні рибалки Опілля». Участь взяли понад 20 дітей. Перемогла 11-річна Настя Кромпотич. Найбільшу рибу спіймав Андрій Кіт. Організатори хочуть популяризувати серед дітей риболовлю, активний відпочинок і любов до природи. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте радіо Сяйво. Почуємось!

0: і вона – реклама.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочки та автокрісла. Місто Коломия, вулиця Драгоманова, 4. Навпроти Ощадбанку. Все найкраще дітям. Все найкраще в «Панді».
2: Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик». Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама проведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.
3: Формула здоров'я.
4: Моя дитина не розмовляє. Що робити? Бити на сполох чи чекати далі? Затримка мовлення у дитини. Сьогодні в програмі розкажемо, що потрібно знати про розвиток мовлення, які етапи психічного та мовного розвитку проходить дитина, на що звертати увагу, аби не прогавити затримку, і як допомогти своїй дитині розговоритись. На ці та інші питання відповідатиме психіатриня медичного центру «Здорова сім'я» Наталія Касіян.
5: Перш за все, мова – це засіб комунікації. В складі мовлення є як розуміння мови, як власна мова, усна чи письмова, і також використання жестів та міміки. Затримка мовлення – це такий певний процес, коли дитина відстає в вікових особливостях від однолітків, може розвиватися мовлення повільніше, може затримкою, а навіть і дітки, які можуть, відповідно, не мати мовлення. Дуже важливо батькам зрозуміти, а до кого звернутися, до яких спеціалістів все ж таки, коли дитина їхня не розмовляє. Чи це є логопед, чи це є невролог, чи це є психіатр. Тут дуже добре наша медицина все розкоординувала. Тому що, до прикладу, якщо ми говоримо про затримку мовлення і про шифри, які кодуються, то шифр затримки мовлення – це F80-F80.9. Якщо ми говоримо за міжнародну класифікацію хворіб, то кожен діагноз, який є в нас в медицині, так, до кого спеціалістів ми можемо звернутися з якимось певним діагнозом, він зашифрований. Є чітка буквочка, яка відповідає до кожної нозології, до кожного спеціаліста. І у випадку психіатричного шифрування затримка мовлення кодується під шифром F. Тобто ми розуміємо, що до кого спеціалістів ми можемо звернутися, це перш за все до дитячого психіатра, який має право виставляти діагноз затримки мовлення. Коли звертаються до дитячого психіатра, насправді дуже часто батьки не розуміють, що для дитячого психіатра він дуже є цікавий. Ми, знаєте, як такі добрі детективи, які намагаємося прощупати і зрозуміти, чому ж дитинка не розмовляє. Тому що насправді, якщо ми оцінюємо розвиток дитини, мовлення – це не тільки слова. Дуже часто батьки думають, якщо дитинка має затримку мовлення, то а скільки слів дитинка має? Насправді це не настільки важливо. Нам важливо в плані мовлення оцінити таку домовленеву пірамідку. Тому нам важливо, насправді, коли ми звертаємося до дитячого психіатра, нам важливо, перш за все, оцінити кожну навичку. І коли ми, дитячі психіатри, оглядаємо дитинку, ми оцінюємо не тільки сферу мови, ми оцінюємо кожну сферу, а саме це може бути соціально-емоційна сфера, сфера комунікації, когнітивних функцій, моторика, дрібна, крупна і, звісно, саме мовлення. І в цій аспекті всього ми можемо сказати, в якій сфері є порушення, поломка, яка би могла призвести до затримки мови. І дуже часто батьки отримують такі насправді неіснуючі діагнози, наприклад, це затримка психомовленевого розвитку, або затримка мовленевого розвитку, чи алалія. І ці терміни, вони насправді нічого не характеризують. Ми ж не можемо, знаєте, так поверхнево щось проаналізувати, глибше не копатися і сказати, що це тільки щось просто затримка. Насправді, під аспектом просто затримки мовлення є завжди щось глибше. Але дуже часто ці такі неіснуючі, на жаль, діагнози, які виставляють часто, чи це неврологи, чи логопеди, так, вони маскують інші стани. І нам важливо все ж таки батьків дуже добре скоординувати і батькам, перш за все, пояснити, який має бути корекційний маршрут. Тому що не завжди дитинка піде до логопеда. Дитинка може взагалі не потрапити до логопеда з затримкою мовлення. І це дуже важливо отримати правильний, належний координаційний маршрут. Тому куди ми можемо звернутися першочергово і з якого віку, це перш за все до дитячого психіатра. Не потрібно електронного скерування від сімейного лікаря. Батьки можуть звернутися самостійно. Цей візит є конфіденційний, перейматися не потрібно. Дитячий психіатр може оцінити розвиток дитини не з трьохрічного віку, як дуже часто це говорять. Дитячий психіатр може оглядати навіть з 3-4 місяців, тому що ми оцінюємо розвиток дитини, кожну сферу. І нам важливо в цій домовленевій пірамідці оцінити, скільки навичок є в дитини, чи згідно віку розвивається дитинка. І насправді нам дуже важливо оцінити, на якому віці, на якому місяці, до прикладу, відбувся та затримка, до прикладу, той регрес. Тому що дуже часто батьки говорять, що до якогось певного віку дитинка розвивалася, а потім призупинилася. Насправді це є трошки неправильні твердження, тому що якщо б ми оцінювали так щепетильно кожну сферу дитинки, то ми б розуміли, що той регрес та зупинка мовлення зупинилася набагато швидше. І нам це важливо зрозуміти. Тут важливо, коли щось тривожить батьків, не очікувати. Дуже часто ми очікуємо, знаєте, таких речей, що в якомусь моменті дитинка переросте, піде в садочок, все буде добре, але насправді буває дуже часто так, що батьки все ж таки чекають тої, знаєте, такої золотої події, а нічого не відбувається. Чому нічого не відбувається, це треба зрозуміти. Не завжди ми можемо зрозуміти причину затримки мовлення. Бувають дійсно такі стани, коли ми не зможемо знайти самий причинно-наслідковий зв'язок, але ми будемо розуміти як наслідки, що вже щось відбулося. Є велика когорта дітей, які взагалі не будуть розмовляти. Є певні стани, і це є генетичні синдроми, при генетичних синдромах, при неврологічних захворюваннях, коли дитинка взагалі не буде розмовляти. Але є невербальна комунікація. Тобто є моменти, коли ми допомагаємо все ж таки дитинці з нами взаємодіяти. Завжди батькам пояснюють, не бійтеся, приходьте. Тому що візит дитячого психіатра, хоч він, можливо, трошки страшний, але він є дуже інформативний і він є дуже корисний. Тому що ви отримаєте не тільки певне заключення так, по стану дитинки, ви отримаєте корекційний маршрут. Тому що, наголошую, не завжди дитинка, яка має там певний вік, так, і не завжди вона буде потребувати заняття з логопедом. Тут ми залежно від того, який дефіцит навичок. Якщо ми розуміємо, що це дефіцит навичок, до прикладу, розуміння зверненої мови, у дитинки немає того вказівного жесту, у дитинки немає тої моторики, яка би допомогла все ж таки формувати ті мовленеві зв'язки, то ми розуміємо, що ми дамо перш за все дитинку на заняття по денверській моделі раннього втручання. А потім, коли дитинка вже буде готова до логопеда, вона потрапить до логопеда. Тому щира рекомендація всім батькам, якщо вас щось насторожує, якщо ваша дитинка не розмовляє, не нівелюйте часом, час він є дуже важливий, звертайтеся за допомогою, ми завжди раді вам допомогти.
3: Формула здоров'я.

0: значення.
1: Реклама. Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
0: Медлаб.
1: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
0: Медлаб.
1: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
0: Медлаб.
1: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
0: Поспішайте. Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
1: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
2: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
4: Де знайти якісні садові меблі?
5: На третьому рівні Men's Простір. Тут багато цікавих пропозицій.
4: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
5: Центр меблів та інтер'єру Men's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
1: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо! Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б. Біля магазину «Най-най». Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому у магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
6: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
7: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця серпня.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
8: Сяйво.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: Слухай, я не вірю, що це випадковість. Так

0: 여드름.
1: Ранкова кава.
2: Доброго ранку, сяйво родина. 18 серпня на календарі, у нас вівторок, другий робочий день цього тижня. На студійному годиннику в 8 ранку. Час для порції бадьорості. Як завжди, о цій порі ми розпочинаємо шоу «Ранкова кава». З вами я, Уляна Калин. Сьогодні до 12 години в ефірі слухаємо класну музику, дізнаємося багато цікавого та корисного. І, власне, сьогодні у нас 1637 день нашого шляху до перемоги. Тож, щиро дякуємо всім, хто не сходить з цього шляху, всім, хто з перших днів повномасштабного вторгнення тримає наш тил, нашим захисникам та захисницям. Дякуємо нашим медикам, нашим волонтерам, усім службам, які тримають наш тил. Саме завдяки вашій незламності ми сьогодні маємо можливість прокинутися в рідному ліжку, так, і сказати рідним доброго ранку. Тож прокидаємося разом, налаштовуйте приймачі гучніше, наливайте улюблену каву, і нехай новий день, 18 серпня, буде продуктивним і сповненим тільки хороших та позитивних новин. А новини вже замить на нашій хвилі, тож залишайтеся разом з нами.
3: Радіо «Сяйво». Коломия, Городенка, Снятин 106,8 FM, Косів 102,8, Тлумач 100,7, Бурштин 89,6, Яремче, Ворохта, Буковель 106,7 FM. Радіо «Сяйво».
2: Новини на Радіо Сяйво. Вітаю вас, незламні українці. Унаслідок атаки Російської Федерації по садовому товариству Запоріжжя ввечері 17 серпня загинули дві людини, також є постраждалі в Ізюмі на Харківщині. Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров. Цитую. Дві людини загинули, ще четверо отримали поранення внаслідок ворожих атак по Запоріжжю, Запорізькому та Вологівському районах, проінформував він зранку 18 серпня. Також уночі Російська Федерація пошкодила вікна багатоповерхівок та влучила у приватний сектор. Водночас у Харківській області в Ізюмі через російську атаку постраждали п'ятеро людей, серед них 9-річний хлопчик. В місті пошкоджено 5 приватних будинків. Профільні служби усувають наслідки атаки, додав глава ОВА Олег Синігубов. За даними російської влади, вночі на Москву летіло понад 600 безпілотників, 180 із них нібито були знищені у Підмосков'ї. Про це повідомив мер Москви Сергій Собянін. Цитую, у період із вчорашнього вечора до 5 ранку сьогодні у бік московського регіону летіло 620 БПЛА, з них 180 безпілотників знищено в московському регіоні. На місцях падіння уламків працюють екстрені служби. Йдеться у повідомленні про наслідки атаки. Російської влади і ЗМІ традиційно не повідомляли. Росавіація повідомила про обмеження в роботі московських аеропортів, а вранці губернатор Московської області Андрій Вороб'ю повідомив, що БПЛА влучив у склад Wildberries в районі Атлантпарку у Богородському окрузі Підмосков'я, внаслідок чого виникла пожежа. Глава Китаю Сі Цзіньпін вже наступного місяця вперше за 11 років прибуде з офіційним візитом до Сполучених Штатів, проте він пропустить один із політичних заходів у Нью-Йорку. Про це повідомляє політико. За словами чотирьох людей, знайомих із графіком китайського лідера, його візит не включатиме поїздку до Нью-Йорка для виступу на Генеральній асамблеї ООН. Відомо, що спільні дебати ООН розпочнуться 22 вересня. На них світові лідери зберуться на тиждень для виступів та паралельних зустрічей з представниками уряду США. Однак Сі Цзіньпін замість участі в цьому числі в цьому заході обмежить свою присутність зустрічю із президентом США Дональдом Трампом 24 вересня. Президент Володимир Зеленський призначив Сергія Науменка першим заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України, звільнивши з цієї посади Євгенія Острянського. Відповідний указ був опублікований на сайті президента. Президент призначив Науменка Сергія першим заступником секретаря РНБО України, тим самим днем звільнено з цієї посади Острянського Євгенія. Обидва документи підписав особисто президент Володимир Зеленський. Секретар РНБО Ігор Клименко привітав Науменка з призначенням. Наразі це всі новини. Станом на цю годину ви слухаєте хвилю радіо Сяєва. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Дорофєєва кохаю, але не зовсім на хвилях радіо Сяєво. 8.17 на студійному годиннику. Друзі, шоу «Ранкова кава». Прокидаємося разом. Налаштовуйте приймачі гучніше, налаштовуйте себе на хвилю хорошого настрою. Якщо раптом вам його сьогодні бракуватиме, обов'язково залишайтесь на нашій хвилі. Попереду ще багато цікавого. Маю ще вам розповісти в ефірі. Ну і звісно, це все під класну музику. Тому заряджайтеся позитивом разом з радіо Сяєво. Ну і гайда розпочинати новий день. У нас на календарі 18 серпня, вівторок. Яку погоду варто сьогодні очікувати нам на дворі? Хто ще не встиг глянути, що там відбувається, то розказую. На Івано-Франківщині синоптики обіцяють температуру повітря сьогодні від плюс 14 до плюс 20 градусів тепла. Просто зараз по області плюс 17 відчувається. Ну і, власне, ще на 3 градуси трішки підніметься температура. Не буде в нас сьогодні спекотно, тому маємо трішки похмуру погоду, тому що протягом сьогодні у Коломиї буде похмурою погода. Дощ йтиме весь день, щоправда, до вечора він стане слабкішим. За останні 130 років у нас на Прикарпатті цього дня найтепліше було у 24-му році, плюс 33 градуси, а в дуже далекому 1965 році було всього лише плюс 7, і це було найхолодніше. Народний прогноз погоди каже нам, що пращури спостерігали за погодою сьогодні, яка погода буде 18 серпня, такою буде погода 18 жовтня. Ось, тому кажу, ще раз нагадую, нам сьогодні варто очікувати похмуру погоду, весь день йтиме дощ. До вечора трішки буде слабкішим, тому обов'язково беріть з собою парасольку, пийте багато водички, налаштовуйте себе тільки на позитив, адже ми знаємо, що як ми день розпочнемо, такий він у нас і буде. А я бажаю, нехай сьогодні обов'язково у вас не покидатимуть сили і натхнення до роботи, до звершень нових. Пам'ятайте, що навіть найменший крок, але на зустріч вашим мріям – це величезний крок у майбутньому. Тому, друзі, новий день, нові можливості, і давайте не втрачати ці можливості сьогодні. Надихайтеся і надихайте всіх довкола, і, звісно ж, залишайтесь на нашій хвилі.

0: програма.
1: Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27. Знижки всім.
2: Якщо профіль, то века. Якщо вікна, то вікно плюс.
1: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
3: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
1: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
4: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Коли, як не влітку, обирати затишок?
6: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
5: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
6: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
7: Івано-Франківська вулиця, Галицька, 201Г.
8: А зараз холодні новини від Майамі. Тільки у Майамі молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва. А хочеш чогось особливого? В асортименті великий вибір сиропів. Майамі. Обирай свій смак молочного коктейля.
9: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
10: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
1: Коломийський педагогічний коледж оголошує додатковий набір на спеціальності: початкова, дошкільна та середня освіти, образотворче мистецтво. Поспішай, ми чекаємо саме на тебе до 25 серпня в Коломиї. Міському педагогічному коледжі.
11: Назві щасливе число для людей, які роблять ремонт.
12: Три?
11: Ні.
12: 33.
11: Правильно! Агромат – 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на мільйон гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Коломия, вулиця Карпатська, 20А. Умови акції на agromat.ua.
13: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
14: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
15: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 18 серпня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний дощ, місцями значний, гроза. Вітер західний 7-12 метрів на секунду. Місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 13-18, вдень 16-21 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура протягом доби 11-16 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

Мамаріка стриком полюбила на хвилях радіо Сяєва 8:37 на студійному годиннику. Друзі, повертаюся до вас, що в ранкова кава. Уляна Калин з вами на зв'язку в ефірі до 12-ї години. П'ємо ранкову каву під класну музику, дізнаємося багато цікавого та корисного. І, звісно ж, оперативні новини, що години на вас очікують, тож обов'язково залишайтеся на нашій хвилі. Ну, а просто зараз до вашої ранкової кавечки маю трішки інформаційного сніданку. Цікаві факти про сьогоднішній день, а саме про 18 серпня відзначають Міжнародний день піно Нуар, день «Ніколи не здавайся», день відкриття гелію, день поганої поезії. Також цього дня у 1649 році Богдан Хмельницький підписує з королем Речі Посполитої Яном ІІ Казимиром Збурівський мирний договір, за яким військо Запорізьке на території трьох воєводств – Київського, Братславського та Чернігівського – отримує автономію, а козацький реєстр встановлюють в розмірі 40 тисяч осіб. Також у 1992-му цього дня засновують почесну відзнаку президента України, першу нагороду Незалежної України. Відзнаку номер 1 отримав відомий письменник Олесь Гончар. У 1996 році нагорода була перетворена на орден за заслуги. У 2006 році цього дня у Києві починається 4-й Всесвітній форум українців. Сьогоднішні іменинники, їх чимало. Георгій, Григорій, Денис, Євген, Омелян, Іван, Іларіон, Лев, Макар, Михайло та Уляна відзначають сьогодні іменини. Тож не забудьте привітати своїх знайомих та близьких. Як я вже згадувала, Міжнародний день піно нуар – один із найвідоміших та найвишуканіших сортів винограду. Піно нуар має давнє коріння у Бургундії, Франція. Назва винограду походить від французьких слів «сосна» і «чорний», що натякає на щільно згруповані виноградини темного кольору. Вирощування цього сорту почалося ще в першому столітті, і з часом він став улюбленим вином знаті та католицької церкви. Ось такий, друзі, день сьогодні маємо. Так, нагадаю, це 18 серпня, і нехай сьогоднішній день обов'язково поповнить історію 18 серпня хорошими подіями та новинами, тож не забувайте, що і ви можете бути тими, хто от може створити ці хороші події та новини. Ніколи не знаєш, як ваш крок якийсь у житті може змінити хід історії. Тож не забувайте вірити в себе, не забувайте підтримувати і себе, і близьких. Ну і, звісно ж, залишайтесь на нашій хвилі. У нас попереду ще багато цікавого.

Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте Коломия, вулиця Майданського, 12, або в інстаграм Астін.

0: на території автостанції.
1: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
2: Двері відкрились і літо впустили. Знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами. Ми цього літа. Заходьте коло моєї вулиці Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільде, біля місцевого РАЦУ.
3: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста. Вишиванка оберігає душу, а якісне спорядження – життя. Долучайся до команди «Ювін Протект», щоб створювати найкращий захист для захисників. Запис на пробний робочий день або навчання за телефоном 098-944-2571. «Ювін Протект», Нижній Вербіж, 800 метрів від Коломиї.
4: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
3: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Акція триває до кінця серпня.
5: Більше курки, менше витрат. Цього тижня у Стефайно. Четверть куряча охолоджена – лише 76 гривень за кілограм. Крило куряче в карі-маринаді – 99 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше акційних пропозицій. Акція діє з 13 по 19 серпня включно.
6: Стефайно своїм на стіл.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Новини Прикарпаття в ефірі у студії Радіо Сяйво. Уляна Калин, вітаю вас, незламні українці. На Прикарпатті п'яний чоловік напав на підлітка, який намагався допомогти медикам. Поліція Івано-Франківська з'ясовує обставини нічної бійки на вулиці Леся Курбаса. Конфлікт стався близько 21:30 між 23-річним нетверезим чоловіком та 16-річним підлітком. Інцидент розпочався, коли група молодих людей помітила, як бригада швидкої допомоги транспортує на ношах пацієнта. Неповнолітній хлопець підійшов до автомобіля медиків, щоб запропонувати свою допомогу. У цей момент на нього несподівано накинувся 23-річний перехожий, який перебував у стані сильного алкоголю. У відповідь підліток завдав нападнику кількох ударів руками та ногами. Про це інформує головне управління Національної поліції в Івано-Франківській області. На місце події оперативно прибули екіпажі патрульної поліції, слідчо-оперативна група та співробітники ювенальної превенції. Наразі правоохоронці опитують свідків та учасників бійки для надання правомірної оцінки діям обох сторін. Смертельна ДТП сталася 15 серпня близько 20:30 в урочищі Скупова, що присілку Питничівка, села Яблуниця Верховинського району. Про це повідомили у поліції Івано-Франківської області. Попередньо встановили, що 56-річний водій Mitsubishi зупинив автомобіль на схилі та вийшов із салону, не переконавшись у безпечності стоянкового гальма. Після цього транспортний засіб почав самовільно рухатися вниз по схилу та декілька разів перекинувся. Внаслідок аварії 54-річна пасажирка автомобіля, яка перебувала в салоні транспортного засобу, отримала несумішні з життям травми та загинула на місці події. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Рожнятівський районний суд виніс вирок водійці, яка на підпитку з'їхала в кювет, внаслідок чого травмувалася її пасажирка. Про як йдеться в матеріалах справи, аварія сталася 29 листопада 2025 року близько 23:50 у Рожнятові, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, керманичка автомобіля Audi в туманну погоду рухалася зі швидкістю 95-96 км на годину. На Т-подібному перехресті вона не впоралася з керуванням, проїхала прямо та злетіла з дороги. Пасажирка автомобіля отримала численні переломи та перенесла кілька операцій. Під час засідання обвинувачена повністю визнала провину. У Калуші учні облаштували лаунж-зону в ліцеї у межах шкільного громадського бюджету. У Калуському ліцеї номер 10 реалізували перший проєкт-переможець шкільного громадського бюджету Калуської громади «Альтанка» для лаунж-зони «Релакс Спейс». Про це повідомляє міський голова Калуша Андрій Найда. Проєкт підтримала більшість учасників, тож він увійшов до 20 переможців, визначених за результатами голосування у закладах освіти громади. Цитую, тепер задум став частиною шкільного простору «Альтанка» – місце, де можна буде проводити уроки «Просто небо», працювати над спільними проєктами, спілкуватися та створювати власну живу лабораторію для навчання. А головне, учні бачать результат власного вибору, вони голосували за зміни і допомогли їх створити. Каже Андрій Найда, у межах першого конкурсу шкільного громадського бюджету визначили 25 проєктів, 20 за результатами учнівського голосування, ще 5 шляхом жеребкування під час пленарного засідання міської ради. І це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте хвилю Радіо Сяйво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Володимир Дантес з треком «Лайки» на хвилях Радіо Сяйво, 9.17 на студійному годиннику. Повертаюся до вас. Друзі, сьогодні 18 серпня, день, який нагадує просту, але дуже сильну річ – ніколи не здавайся. Звучить як звичайна мотиваційна фраза, але інколи саме її нам і бракує. У потрібний момент, коли щось не виходить, коли опускаються руки або здається, що до мети ще далеко іти. Так, день «Ніколи не здавайся» започаткували у 2019 році у бельгійському місті Кноке, а дата його проведення пов'язана з історією людини, яка своїм прикладом довела. Межі часто існують лише доти, доки ми самі в них віримо. Йдеться про французького плавця Філіпа Круазона. Після нещасного випадку з електричним струмом він втратив усі кінцівки, але це не змусило його відмовитись від своєї мрії. У 2012 році Круазон здійснив неймовірний заплив, який символічно поєднав 5 континентів. Для цього він використовував спеціально виготовлені ласти, і найважливіше, він робив це не лише заради спортивного результату. Круазон хотів надихнути людей з інвалідністю і показати, навіть після найважчих випробовувань життя не закінчується. Тож сьогодні у день «Ніколи не здавайся». Нехай це буде маленьке нагадування саме для вас. Не виходить із першого разу? Спробуйте ще раз. Страшно? Зробіть маленький крок. Втомились? Відпочиньте, але не відмовляйтеся від своєї мрії, бо іноді перемога приходить не до того, хто найсильніший, а до того, хто просто не зробив останній крок назад. Це ранок з Радіо Сяйво, і нехай сьогодні у кожного з нас буде хоча б одна причина сказати собі: «Я не здаюся, я продовжую».

0: Реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19Б. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут». Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона, створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас! Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.
1: «Медлаб»
2: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: «Медлаб»
2: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: «Медлаб»
2: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка – мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
1: Поспішайте, Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
2: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з «Медлаб».
3: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
5: Турбуєш кіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
2: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста в Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину Най-Най.
6: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці Люксор неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
7: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
6: Оптика Люксор. Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
9: 3?
8: Ні.
9: 33.
8: Правильно! Агромат – 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на мільйон гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Коломия, вулиця Карпатська, 20А. Умови акції на agromat.ua.
10: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
11: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Акція триває до кінця серпня.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
12: Піймай промінь тепла. Радіо Сяйво. Радіо Сяйво.

Кішестриком ми злетіли на хвилях Радіо Сяєво, 9:37 на сторінці на Радіо Сяєво, друзі. Тепер трошки науки, яка буквально може підняти нас у повітря. Сьогодні, 18 серпня, відзначають день відкриття гелію, і, можливо, ви здивуєтеся, але цей елемент спочатку знайшли не на Землі. Гелій відкрили завдяки спостереженням за сонцем у 19 столітті. Під час сонячного затемнення вчені помітили невідому спектральну лінію, яка так людство отримало доказ існування нового елемента, і лише згодом гелій вдалося виявити вже на Землі. Сьогодні ми знаємо його не тільки завдяки повітряним кулькам, які весело тягнуться до стелі. Гелій використовують у медицині, електроніці, промисловості, авіації, наукових дослідженнях і навіть у космічних технологіях. А ще гелій – один із найлегших і найменш реактивних елементів, і саме тому він такий цінний. До речі, якщо ви коли-небудь вдихали гелій з кульки, щоб отримати отой кумедний голос, майте на увазі, робити цього не варто. Гелій не є отруйним, але він витісняє кисень, а отже це може бути небезпечно. Тож сьогодні маємо чудовий привід подивитися на звичні речі трошки інакше. Звичайна кулька на святі, а всередині неї елемент, який допомагає працювати складному обладнанню, розвивати технології та досліджувати всесвіт. 18 серпня – день відкриття гелію, елемента, який знайшли на Сонці, а тепер він допомагає нам краще пізнавати і саму Землю, і те, що далеко за її межами. Ось такий маємо цікавий науковий факт на Радіо Сяєво, друзі. Рухаємося з вами далі, послухаємо трішки музики на нашій хвилі.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Плануєш ремонт? Завітай в Будмікс. Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. Будмікс, Карпатська 27. Знижки всім.
2: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа й усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
1: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
3: «Медлюкс» – простір впевнених лабораторних рішень. «Медлюкс» – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. «Медлюкс» – коли здоров'я під контролем.
4: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це «Техноцентр» безкоштовно доставляє.
6: Магазин побутової техніки «Техноцентр». Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
5: Коломия, Чорновола, 2.
7: Белка, ту «Техноцентр».
8: Хочеш отримати 2000 гривень від Пронто?
9: Тоді бери участь у Пронто-манії. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
8: Збирай зелену, жовту та червону карти. Відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
9: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Пронто.
10: Акція діє до 31 серпня.
11: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
12: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка.
13: На всі товари без акційних цін
12: покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
14: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
15: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
16: Більше курки, менше витрат. Цього тижня у Стефайно. Четверть куряча охолоджена. Лише 76 гривень за кілограм. Крило куряче в карі-маринаді – 99 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше акційних пропозицій. Акція діє з 13 по 19 серпня включно.
17: Стефайно своїм на стіл.
18: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23.
19: Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

0: 10 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на Радіо Сяєво у студії Уляна Калан. Вітаю вас, незламні українці. Унаслідок атаки Російської Федерації по садовому товариству Запоріжжя ввечері 17 серпня загинули дві людини, також є постраждалі в Ізюмі, на Харківщині, а у Печенігах. Унаслідок ракетного удару є загиблі. Під ударом також опинився Проворський район Київщини. Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров. Цитую, на Запоріжжі дві людини загинули, ще четверо отримали поранення. Внаслідок ворожого атаки по Запоріжжю, Запорізькому та Пологівському районах проінформував він зранку 18 серпня. Раніше уточнив, що через ворожу атаку дроном спалахнула пожежа на одному із садових товариств. Також уночі Російська Федерація пошкодила вікна багатоповерхівок та влучила у приватний сектор. Водночас у Харківській області в Ізюмі через російську атаку постраждали п'ятеро людей, серед них 9-річний хлопчик. У місті пошкоджено 5 приватних будинків. Профільні служби усувають наслідки атаки. Додав глава ОВА Олег Синігубов. О 9:40 він заявив, що Російська Федерація здійснила ракетний удар по Печенігам. Попередньо є 10 загиблих, ще 8 людей поранених. Внаслідок удару пошкоджено 10 приватних будинків, кафе, пошту, магазини, щонайменше 7 автомобілів, додав очільник ОВА. Мер на Київщині, мер Броварів Ігор Сапожко повідомив вранці про атаку росіян на та пожежі на трьох локаціях громади. Інформація про постраждалих немає. Водночас КМВА заявила, під ударом ворожих дронів опинилася цивільна інфраструктура області. Станом на 7:30 у Броварському районі пошкоджено офісну будівлю, складські приміщення та приватний будинок. Окремі політичні еліти радять диктатору Володимиру Путіну не оголошувати мобілізацію, тому в Російській Федерації розглядають можливість здійснення прихованого примусових дій для збільшення відсотка підписаних контрактів. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко. Цитую, низка економістів в Російській Федерації, окремі політичні еліти продовжують радити Путіну не оголошувати мобілізацію. Також про непідтримку таких дій говорить закрита соціологія, яку щотижня роблять в адміністрації Путіна по регіонам. Замість цієї ідеї розглядається можливість приховано примусових дій для збільшення відсотка підписаних контрактів, написав він. Коваленко наголосив, що російський диктатор прагне запровадити мобілізацію, але це розірве існуючий суспільний договір між владою та росіянами, що війна далеко і воюють ті, хто хоче грошей. За його словами, у Путіна немає у планах зупинити війну до 28-го року, однак такі прагнення підтримують не всі у Російській Федерації. Також у Російській Федерації здійснюють приховану фільтрацію чоловіків мобілізаційного віку при виїзді за кордон. Їх відправляють, зокрема, на перевірки, навіть за відсутності проблеми з документами. Про це повідомив партизанський рух АТЕШ. Цитую, наші агенти з числа співробітників прикордонних служб та аеропортів Москви, Санкт-Петербурга та Єкатеринбурга повідомляють про негласну фільтрацію. На виїзді з країни чоловіків мобілізаційного віку відправляють на додаткові перевірки, через що вони просто не встигають на свої рейси. Навіть якщо з документами все у порядку і ніяких офіційних заборон немає. Йдеться у повідомленні. Наразі в Москві стверджують, що мобілізації не планують, однак партизани зауважують, нині на прикордонних переходах вже діють негласні інструкції. Грецький танкер «Скірос» зазнав нападу в Чорному морі після завантаження партії російської нафти на терміналі Каспійського трубопровідного консорціуму поблизу Новоросійська. Про це повідомляє Bloomberg. За даними джерел видання, інцидент стався в неділю 16 серпня. Неподалік від терміналу судно може перевозити близько 1 мільйона барелів нафти. КТК переважно використовується для експорту казахстанської нафти, однак цього разу танкер завантажив саме російську партію. Компанія «Зафіт» заявила, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав, а забруднення не сталося. Від подальших коментарів компанія відмовилася. І наразі це вся інформація. На цей час ви слухаєте хвилю Радіо Сяєво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

0: Між бут?
1: Між бут.
0: Між бут це де?
1: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Між бут». Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат, як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
2: Вікно Плюс – офіційний партнер компанії «Века». Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
4: А зараз холодні новини від Майами.
5: Тільки у Майами молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
4: А хочеш чогось особливого?
5: В асортименті великий вибір сиропів. Майами. Обирай свій смак молочного коктейля.
6: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес».
7: Комбо 1.
6: Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень.
7: Комбо 2.
6: Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень.
7: Смачний обід
6: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
0: Коломийський педагогічний коледж оголошує додатковий набір на спеціальності початкова, дошкільна та середня освіти, образотворче мистецтво. Поспішай, ми чекаємо саме на тебе до 25 серпня в Коломийському педагогічному коледжі.
8: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
0: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця серпня.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах. Копчений чи копчений? Як правильно? Правильно, копчений.
9: Ранкова кава.
10: Ну що ж, друзі, повертаюся до вас. 10:21 на студійному годиннику. Нагадую на радіо Сяєво шоу «Ранкова кава». З вами до 12-ї години п'ємо ранкову каву під класну музику, під оперативні новини і багато корисної інформації ще зможете почути в ефірі. Тож обов'язково залишайтеся на нашій хвилі. Ну, а хто раптом пропустив самісінького ранку актуальний прогноз погоди на сьогодні, то нагадую, 18 серпня на Івано-Франківщині температура повітря від плюс 14 до плюс 20 сьогодні, плюс 17 зараз відчувається на дворі. Протягом усього дня погода у Коломиї буде похмурою, дощ тиме весь день, щоправда, до вечора він стане слабкішим. Тож обов'язково беріть з собою парасольки, хто ще раптом не бачив, що коїться на дворі, а там таке досить похмура, мокра погода, тож, друзі, бережіть себе, обов'язково пийте ранкову каву, не забувайте донатити нашим хлопцям та дівчатам на ранкову каву, дуже багато є зборів, які потрібно закривати, тож долучайтеся хоча б декілька гривень і зробіть цей день ще кращим тим, що ви задонатите і допоможете нашим Збройним силам України. Ну і, звісно ж, вкотре закликаю, залишайтесь на нашій хвилі. Попереду музичні новинки вас очікують. Ну і, звісно ж, корисна інформація.

ти в обіймах назавжди. Не біжи так швидко, зачекай. Ти завжди частіша від.

Дою, а скільки ж ти будеш знущатися наді мною спокійно з тобою, а скільки ж ти будеш прикидатися святою?

0: вона – реклама. Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал – ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
1: MedLab
0: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: MedLab
0: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: MedLab
0: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка – мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
1: Поспішайте, Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
0: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
2: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
4: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
0: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
6: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
7: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
6: Коломия, Чорновола 2.
7: Welcome to Техноцентр.
8: Більше курки, менше витрат. Цього тижня у Стефайно. Четверть курячого охолоджена – лише 76 гривень за кілограм. Крило куряче в карі-маринаді – 99 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше акційних пропозицій. Акція діє з 13 по 19 серпня включно.
9: Стефайно своїм на стіл.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Ви слухаєте Радіо Сяйво. Сяйво.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на Радіо Сяйво. У студії Уляна Калин. Вітаю вас, незламні українці. Російські війська майже щодня завдають ударів по Краматорську Донецької області. Найбільших руйнувань житловому сектору завдають керовані авіабомби. Про це журналіст Максим Ходушко розповів в етері «Еспресо». Ходушко зазначив, що останніми днями російський удар припав безпосередньо на два багатоповерхові будинки – 9-поверховий та 5-поверховий. Внаслідок влучання кілька поверхів фактично обвалилися. Зазвичай найбільше руйнувань спричиняють капи, тобто керовані авіабомби, якими нас буквально тут закидують, тобто вони перелітають зараз кожного дня. Також значні руйнування спричиняють різного виду безпілотні літальні апарати, розповів журналіст. За його словами, місто перебуває під постійними ударами, а цивільне населення регулярно стає жертвами російських атак. Україна взяла участь у військових навчаннях НАТО Baltic Trust 2026, що відбулися в Латвії 3-14 серпня. Вони були спрямовані на протидію дронам та іншим загрозам, пов'язаних із використанням безпілотних авіаційних систем. Про це повідомив Генштаб. Відомо, що до навчань доєдналися 650 учасників 24 країн, військові фахівці та представники промисловості. У центрі Baltic Trust не окремі технології, а їхня здатність працювати як єдина система. Учасники перевіряли, як засоби виявлення системи командування, управління та засоби протидії баз можуть обмінюватися даними, формувати спільну оперативну картинку та забезпечувати скоординоване реагування. Такі навчання допомагають оцінювати технології безпосередньо у польових умовах, виявляти їхні обмеження та вдосконалювати рішення відповідно до реальних оперативних потреб, зазначає Генштаб. Стрибок світових цін на нафту та іншу сировину дали Росії додаткові мільярди, проте ізоляція від світових ринків та санкції не дозволили перетворити їх на довгострокове економічне зростання. Про це йдеться у матеріалах Росзмі. Війна на Близькому Сході тимчасово принесла Росії додаткові мільярди, але не стала порятунком для її економіки. У другому кварталі експортна виручка Російської Федерації зросла до 125 мільярдів на 28 мільярдів доларів або 27% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Головним чинником стало різке подорожчання сировини через скорочення світових поставок, зокрема після закриття Ормузької протоки. Найбільше Росія виграла на нафті. Середня ціна у другому кварталі сягнула 82 долари за барель, що приблизно у півтора рази більше, ніж роком раніше. Паралельно зріс і фізичний обсяг експорту. Компанія Uber Technologies та Zipline об'єднаються, аби забезпечити автономну доставку їжі дронами по всій території США. Про це повідомила Reuters. За словами компанії, перші поставки їжі безпілотниками розпочнуться до кінця цього року. Водночас до кінця 29-го вони планують досягти 1 мільйона поставок на день. Спочатку послугу з доставки їжі дронами запустять на існуючих ринках Zipline у США, потім її поширять на десятки інших американських міст. Зазначено, що разом із партнерською угодою Uber також інвестувала в Zipline, суму вкладень компанії не розголошують. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте хвилю Радіо Сяйво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

0: лише.
1: The Hard Kiss, все було так. На хвилях Радіо Сяєва, 11.17. На студійному годиннику повертаюся до вас. Друзі, стрес, дедлайни, новини, купа справ. І тут рука сама тягнеться до шоколадки. Чи знайомо вам це? Є цікавіший варіант. Фахівці радять момент емоційного навантаження обирати продукти, які не просто швидко підіймають настрій, а й підтримують роботу мозку та нервової системи. А так, наприклад, банани. У них є калій, магній та вітамін В6, тобто це не просто зручний перекус, організм отримує речовини, важливі для нормальної роботи нервової системи, а також яйця. Вони містять холін, який потрібен мозку для нормальної роботи. Також, тож якщо попереду у вас, до прикладу, складний день і треба тримати концентрацію, яйця цілком можуть бути на вашій стороні, але це ще не все. Є продукти, які можуть стати справжнім антистрес-набором. Про них буквально за декілька хвилин після невеликої музичної та рекламної паузи розкажу, тому обов'язково не перемикайтеся. Я ще раз нагадую, а так, якщо у вас стрес, то не шоколадкою перебивайтеся, так, а краще з'їжте яйця або банани, і буде вам чудові вітаміни для роботи вашого організму. Ну, а про інші продукти розкажу детальніше трішки згодом. Перемикаємось на невеличку музичну паузу.

0: Реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут – це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут». Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона, створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас! Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.
1: «Будмікс» пропонує пічне литво та все для камінів і печей. «Будмікс» – поспішай, Коломия, Карпатська, 27. Знижки – всім!
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо! Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б. Біля магазину «Най-най».
4: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
5: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
4: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка на всі товари без акційних цін. Покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
6: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5000 гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
5: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
2: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама проведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.
7: Радіо Сяйво. Сонячна хвиля.

«Іскра» з ліричним треком втікатиму на хвилях Радіо Сяйво. 11:39. Друзі, продовжуємо наш маленький гастрономічний антистрес. Нагадую, говоримо про продукти, які допомагають поратися з стресом, і це не про шоколадки, так? Хоча вони дуже смачні, і ми часто тягнемося саме до них, але у списку волоські горіхи. Корисні жири, антиоксиданти та мікроелементи – все це важливо для нормальної роботи нервової системи. Горіхи можуть бути хорошим перекусом, коли мозок працює на повній швидкості. І ще один простий продукт – це куряче філе. Воно містить триптофан, амінокислоту, з якої організм виробляє серотонін, пов'язаний із настроєм та емоційним станом. Але важливий момент – жодна їжа не прибере стрес за одну тарілку. Тут працює комплекс. Нормальний сон, рух, відпочинок і збалансоване харчування. Тож наступного разу, коли захочеться заїсти свої нерви солодким, можна зробити паузу і подумати. Може, замість третьої цукерки, банан, жменька горіхів або нормальний обід будуть краще. Так, бо турбота про нервову систему іноді починається з дуже простих речей, навіть із того, що лежить у вашому холодильнику. Тож користуйтеся цими порадами. Ну і, звісно ж, допомагає від стресу ще й гарна музика, яка вже лунає на нашій хвилі, тож насолоджуйтесь.

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте Коломия, вулиця Майданського, 12, або в інстаграм Астін.
2: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є Вілла Фамілія. Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. Вілла Фамілія – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
3: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
1: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.

0: і куплю.
1: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
2: Хочеш отримати 2000 гривень від Пронто?
3: Тоді бери участь у Пронтоманії. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
2: Збирай зелену, жовту та червону карти. Відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
3: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Пронто.
4: Акція діє до 31 серпня.
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
6: Коломийський педагогічний коледж оголошує додатковий набір на спеціальності: початкова, дошкільна та середня освіти, образотворче мистецтво. Поспішай, ми чекаємо саме на тебе до 25 серпня в Коломийському педагогічному коледжі.
7: Більше курки, менше витрат. Цього тижня у Стефайно. Четверть куряча охолоджена – лише 76 гривень за кілограм. Крило куряче в карі-маринаді – 99 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше акційних пропозицій. Акція діє з 13 по 19 серпня включно.
8: Стефайно своїм на стіл.
9: Увага! 27 серпня запрошуємо вас на святкове відкриття нового Market & Bistro Express за адресою вулиця Дністровська, 5А. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупки від 200 гривень.
10: Безкоштовна солодка вата.
9: Ще більше вигідних акцій та спеціальні зіркові гості, учасники гурту «Калуш». Приходьте всією родиною, беріть друзів та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 27 серпня в Експрес Маркет & Бістро.
10: Івано-Франківськ.
9: Дністровська, 5А.
8: Експрес завжди по дорозі.
1: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини Прикарпаття в ефірі у студії Радіо Сяйво. Уляна Калин, вітаю вас, незламні українці. Проведемо в останню путь Віталія Бобровника. Сьогодні до Коломиї о 16 годині зі сторони Чернівців прибуде скорботний кортеж із тілом захисника номера обслуги 3-го мінометного розрахунку 141-ї окремої механізованої бригади старшого сержанта Віталія Бобровника. Вулицею Мазепи кортеж попрямує до церкви священномученика Йосафата Української греко-католицької церкви. Звідти пішою ходою пройдуть до собору святого архистратига Михаїла Української греко-католицької церкви. Парастас у соборі відбуде о 17 годині. Чин похорону розпочнеться у середу 19 серпня. О 10 годині поховають героя на Алеї Слави. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і слава нашому захиснику.

Далі до новин. 17 серпня сталася пожежа на території деревообробного підприємства в місті Галич Івано-Франківського району. Про це повідомляє головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області. Повідомлення про пожежу до служби порятунку надійшло о 19:17. До місця події прибули вогнеборці 3-ї державної пожежно-рятувальної частини. Рятувальники встановили, що горить сушильний цех. Площа пожежі склала 100 метрів квадратних. О 19:31 пожежу локалізували, а о 20:11 ліквідували. Вогнеборці не допустили подальшого поширення вогню. Причину виникнення пожежі встановлюють фахівці. Сімнадцятого серпня о 23:04 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Старі Кути Куцької територіальної громади Косівського району. До місця події прибули рятувальники. О 23:43 пожежу локалізували, а о 1-й годині ночі ліквідували. Пожежа, площа пожежі склала 120 метрів квадратних. Під час гасіння вогнеборці виявили тіло чоловіка 1961 року народження. Причину виникнення пожежі встановлюють фахівці. Рятувальники закликають громадян дотримуватись правил пожежної безпеки в побуті, не паліть у ліжку та не залишайте непогашені недопалки. Необережність з вогнем може мати трагічні наслідки. Пізно ввечері 17 серпня прикарпатські гірські рятувальники провели успішну пошуково-рятувальну операцію на горі Явірник. О 23:05 до порятунку надійшло повідомлення від 31-річного туриста, який під час мандрівки травмував ногу, втратив можливість пересуватися самостійно та потребував термінової допомоги. Про це повідомляє головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області. Надзвичайники оперативно встановили постійний телефонний зв'язок із постраждалим та визначили його точні координати. На допомогу чоловікові негайно вирушили фахівці гірського пошуково-рятувального відділення міста Яремче. Діставшись до травмованого мандрівника, рятувальники надали йому необхідну домедичну допомогу та транспортували до Яремча. Звідти чоловік вже власним транспортом вирушив до лікувального закладу для подальшого обстеження. В Івано-Франківській області за минулий тиждень рівень захворюваності на сезонні вірусні інфекції зріс на понад 2,6% за результатами аналізу захворюваності впродовж 33-го тижня 2026 року. В області зареєстрували 963 випадки ГРВІ, грипу та COVID-19. Серед них захворілих 446 дітей віком від 0 до 17 років, що становить 46% від загальної кількості хворих. Також на Прикарпатті за цей період виявили 5 випадків COVID-19. Такі дані оприлюднив Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Медики продовжують моніторити ситуацію з захворюваністю на сезонні вірусні інфекції в області. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте хвилю радіо Сяєва. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

0: Реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочки та автокрісла. Місто Коломия, вулиця Драгоманова, 4, навпроти Ощадбанку. Все найкраще дітям, все найкраще в «Панді».
2: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
4: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Двері відкрились і літо впустили. Знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте Коломиї, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільде, біля місцевого РАЦУ.
6: Турбуєш шкіру чи волосся? Медестон допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
7: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
8: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
10: А зараз холодні новини від Майамі. Тільки у Майамі молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
11: А хочеш чогось особливого?
10: В асортименті великий вибір сиропів. Майамі! Обирай свій смак молочного коктейля.
12: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
7: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Акція триває до кінця серпня.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо

тебе, ніж розлук. Свербить лоскоче понад шахтом та ламок. Ти заховай свої обійми мужні рук. Я нарешті знов дихну на повні груди.

0: смаковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро на мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня Коломия Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
1: Медлаб
0: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: Медлаб
0: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: Медлаб
0: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка – мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
1: Поспішайте, Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
0: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
2: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
4: Плануєш ремонт? Завітай в Будмікс. Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. Будмікс. Карпатська, 27.
5: Знижки всім.
6: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».

0: Кафедик.
1: Хочеш отримати 2000 гривень від Pronto?
2: Тоді бери участь у Pronto Money. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
1: Збирай зелену, жовту та червону карти. Відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
2: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Pronto.
3: Акція діє до 31 серпня.
4: Вишиванка оберігає душу, а якісне спорядження – життя. Долучайся до команди Ювін Протект, щоб створювати найкращий захист для захисників. Запис на пробний робочий день або навчання за телефоном 098-944-2571. Ювін Протект. Нижній Вербіж.
5: 800 метрів від Коломиї.
6: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Більше курки, менше витрат. Цього тижня у Стефайно. Четверть куряча охолоджена. Лише 76 гривень за кілограм. Крило куряче в карі-маринаді – 99 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше акційних пропозицій. Акція діє з 13 по 19 серпня включно.
9: Стефайно своїм на стіл.
10: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

В ефірі новини на радіо «Сяйво» в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Проведемо в останню путь Віталія Бобровника. Сьогодні до Коломиї о 16:00 зі сторони Чернівців прибуде скорботний кортеж із тілом захисника номера обслуги 3-го мінометного розрахунку 141-ї окремої механізованої бригади старшого сержанта Віталія Бобровника. Вулицею Мазепи кортеж попрямує до церкви священномученика Йосафата у ГКЦ. Звідти пішою ходою пройдуть до собору святого архистратига Михаїла у ГКЦ. Перестас у соборі відбудеться о 17:00. Чин похорону розпочнеться у середу, 19 серпня о 10:00. Поховають героя на Алеї Слави. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і слава нашому захиснику.

У Києві біля Верховної Ради відбувся мітинг через кадрові зміни в уряді. Учасники акції, зокрема, виступають проти повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Мітингувальники закликали депутатів ухвалювати прозорі рішення та проводити реформи. Акція відбулася перед першим після тривалої перерви пленарним засіданням Верховної Ради. Росія наразі не готує нового наступу з боку Білорусі на Київщину чи Чернігівщину. Про це заявив заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький. За його словами, для такого наступу Москві спершу потрібна нова мобілізація та формування ударного угрупування. Якщо мобілізація відбудеться восени, наступ може бути підготовлений ближче до лютого. Водночас українська розвідка зараз не фіксує ознак підготовки такої операції. Британське судно зазнало удару невідомим снарядом під час виходу з Ормузької протоки. Про це повідомив британський центр морських торговельних операцій. Через удар пошкоджене машинне відділення, один член екіпажу отримав поранення. Іншим морякам допомагає берегова охорона Оману. Суднам рекомендують бути обережними під час проходження протоки. Китай запустив літній торговельний маршрут через Арктику до Європи. Він з'єднує китайські порти із портами Великої Британії, Нідерландів, Німеччини та Польщі. Новий шлях майже вдвічі скорочує час доставки товарів приблизно до 20 днів. Ним планують перевозити, зокрема, акумулятори, сонячні панелі та компоненти для електромобілів. Через льоди маршрут працюватиме переважно з липня до жовтня. У 2026 році заплановано щонайменше 8 рейсів. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут – це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19Б. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут». Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона з тваринами для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас! Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.

0: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
1: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
2: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста. Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-Най».
3: Коломийський педагогічний коледж оголошує додатковий набір на спеціальності: початкова, дошкільна та середня освіти, образотворче мистецтво. Поспішай, ми чекаємо саме на тебе до 25 серпня в Коломийському педагогічному коледжі.
4: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
5: Три?
4: Ні.
5: 33.
4: Правильно! Агромат – 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на 1 000 000 гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Коломия, вулиця Карпатська, 20А. Умови акції на agromat.ua.
6: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
7: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Акція триває до кінця серпня.
8: Увага! 27 серпня запрошуємо вас на святкове відкриття нового Market & Bistro Express за адресою вулиця Дністровська, 5А. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупки від 200 гривень.
9: Безкоштовна солодка вата.
8: Ще більше вигідних акцій та спеціальні зіркові гості, учасники гурту «Калуш». Приходьте всією родиною, беріть друзів та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 27 серпня. В «Експрес Маркет енд Бістро».
9: Івано-Франківськ.
8: Дністровська, 5А.
10: «Експрес» завжди по дорозі.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та «Радіосяйво». Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай «Радіосяйво» в соцмережах.

0: Кошки та автокрісла. Місто Коломия, вулиця Драгоманова, 4, навпроти Ощадбанку. Все найкраще дітям, все найкраще в банді.
1: Вікно Плюс – офіційний партнер компанії Века. Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
2: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: «Медлюкс» – простір впевнених лабораторних рішень. «Медлюкс» – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. «Медлюкс» – коли здоров'я під контролем.
4: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
5: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
6: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
5: Коломия. Чорновола, 2.
6: Велка. Ту Техноцентр.
7: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
8: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
7: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка.
10: На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки.
9: «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
11: Більше курки, менше витрат. Цього тижня у «Стефайно». Четверть куряча охолоджена – лише 76 гривень за кілограм. Крило куряче в карі-маринаді – 99 гривень за кілограм. Завітайте до «Стефайно» та відкрийте для себе ще більше акційних пропозицій. Акція діє з 13 по 19 серпня включно.
12: «Стефайно» своїм на стіл.
13: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь, реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
14: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.
15: Дай.

Примусову евакуацію сімей із дітьми оголосили ще 16 населених пунктів Дніпровщини. Душили та били в кайданках. В Одесі 10 працівників ТЦК підозрюють у катуванні та викраденні людей. А Азербайджан оголосив у міжнародний розшук 3 російських пропагандистів за заклики до тероризму. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.

В ефірі новини на радіо «Сяйво» в студії Михайло Терновецький. Вітаю! Проведемо в останню путь Віталія Бобровника. Сьогодні до Коломиї о 16:00 зі сторони Чернівців прибуде скорботний кортеж із тілом захисника номера обслуги 3-го мінометного розрахунку 141-ї окремої механізованої бригади старшого сержанта Віталія Бобровника. Вулицею Мазепи кортеж попрямує до церкви священномученика Йосафата у ГКЦ. Звідти пішою ходою пройдуть до собору святого архистратига Михаїла у ГКЦ. Парастас у соборі відбудеться о 17:00. Чин похорону розпочнеться у середу 19 серпня о 10:00. Поховають героя на Алеї Слави. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і слава нашому захиснику.

На Дніпропетровщині оголосили примусову евакуацію родин із дітьми ще з 16 населених пунктів Синельниківського району. Йдеться про понад 2000 дітей. Родини мають виїхати протягом місяця. Евакуацію проводять за допомогою поліції та благодійників. Людей вивозять броньованим транспортом до транзитних центрів, звідти за потреби допомагають організувати подальше розселення. В Одесі затримали 10 військовослужбовців ТЦК, яких підозрюють у незаконному затриманні та катуванні чоловіків. За даними ДБР, під час мобілізаційних заходів вони могли бити людей, застосовувати сльозогінний газ і силоміць доставляти їх до ТЦК. Слідство задокументувало 15 таких випадків і встановило щонайменше 8 потерпілих. Усім 10 повідомили про підозру. Їм можуть обрати запобіжні заходи. В Україні перепоховали Євгена Коновальця, полковника армії УНР та першого голову ОУН. Його останки повернули з Нідерландів до Києва через 88 років після загибелі. Церемонія відбулася на Національному військовому меморіальному кладовищі з військовими почестями. У ній взяли участь президент Володимир Зеленський, військові представники влади та духовенство. Євген Коновалець загинув у Роттердамі в 1938 році внаслідок замаху радянського агента. До цього року він був похований у Нідерландах. Азербайджан оголосив у міжнародний розшук 3 російських журналістів і пропагандистів. Йдеться про Івана Князєва, Семена Уралова та Олексія Чадаєва. В Азербайджані їх підозрюють у публічних закликах до насильства, тероризму та розпалюванні національної ворожнечі. Проти них порушили кримінальну справу. Ізраїль завдав 8 ударів по військовій базі Абу-Ель-Духур на північному заході Сирії. Ударів зазнали злітна смуга та склади. Про загиблих чи поранених не повідомляють. Атака сталася на тлі загострення відносин між Ізраїлем і Туреччиною через ситуацію в Сирії. Ізраїль заявляє, що не дозволить відновити там військовий потенціал, який може становити загрозу. Президент Туреччини Реджеп Таїб Ердоган заявив, що його країна не хоче війни, але у разі нападу готова відповісти. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27. Знижки всім.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».

0: коли тоска.
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста. Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
3: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
4: Три?
3: Ні.
4: 33.
3: Правильно! Агромат 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на мільйон гривень. Агромат. Ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Коломия. Вулиця Карпатська, 20А. Умови акції на agromat.ua.
5: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
8: Мотокоси «Штіль» та 3WD «Миюк» зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця серпня.
9: Увага! 27 серпня запрошуємо вас на святкове відкриття нового «Market & Bistro Express» за адресою вулиця Дністровська, 5А. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупки від 200 гривень.
10: Безкоштовна солодка вата.
9: Ще більше вигідних акцій. Та спеціальні зіркові гості – учасники гурту «Калуш». Приходьте всією родиною, беріть друзів та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 27 серпня в «Експрес Маркет & Бістро».
10: Івано-Франківськ.
9: Дністровська, 5А.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на середу. В студії Михайло Терновецький. Вітаю! 18 серпня на Івано-Франківщині

0: реклама.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт –

0: MedLab
1: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
0: MedLab
1: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
0: MedLab
1: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка – мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
0: Поспішайте, Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
1: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
2: Ліцензія номер 5716-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
4: Пахлава! Цукрова вата!
5: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: Турбуєш кірячі волосся? Медестон допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення попілом, родимок і бородавок. Плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
7: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
1: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому у магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
8: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
9: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця серпня.
1: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

Снятинська міськрада підтримала захисників оздоровчою поїздкою. У Галичі на Івано-Франківщині сталася пожежа, а у Тлумацькій міській раді нагородили юного боксера Павла Круховського. Про ці та інші новини Прикарпаття вже за мить на Сяйво.

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйва, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Проведемо в останню путь Віталія Бобровника. Сьогодні до Коломиї о 16:00 зі сторони Чернівців прибуде скорботний кортеж із тілом захисника номера обслуги 3-го мінометного розрахунку 141-ї окремої механізованої бригади старшого сержанта Віталія Бобровника. Вулицею Мазепи кортеж попрямує до церкви священномученика Йосафата у ГКЦ. Звідти пішою ходою пройдуть до собору святого архистратига Михаїла у ГКЦ. Парастас у соборі відбудеться о 17:00. Чин похорону розпочнеться у середу 19 серпня о 10:00 в соборі архистратига Михаїла. Поховають героя на Алеї Слави. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і слава нашому захиснику.

Сержант Державної прикордонної служби, уродженця Надвірнянщини, визнали винним у продажі трьох позашляховиків, які ввезли в Україну для потреб ЗСУ. За даними слідства, військовий продав автомобілі за 13 200 доларів. Снігурівський районний суд Миколаївської області ухвалив рішення у справі 12 серпня. Снятинська міська рада організувала для місцевих ветеранів війни оздоровчу поїздку до відпочинкового комплексу «Кузня». Захисники мали змогу відпочити, відновити сили та психологічно перезавантажитися. У міськраді зазначають, що й надалі планують підтримувати ветеранів і створювати для них можливості для відпочинку та реабілітації. У Галичі на Івано-Франківщині сталася пожежа на деревообробному підприємстві. Горів сушильний цех площею близько 100 квадратних метрів. Рятувальники локалізували займання та не допустили поширення вогню. Пожежу повністю ліквідували за 40 хвилин. Причину займання встановлюють фахівці. У Тлумацькій міській раді нагородили юного боксера Павла Круховського. Він здобув бронзову медаль на чемпіонаті України з боксу серед юнаків та дівчат. За спортивне досягнення Павло отримав грошовий сертифікат на 15 тисяч гривень. Його тренерам також вручили сертифікат на 10 тисяч гривень. У громаді зазначили, що пишаються досягненням спортсмена та його наставників. Івано-Франківське Прикарпаття «Благо» 22 серпня стартує в новому розіграші Кубка України. У першому матчі франківці зіграють із аматорською решетилівкою з Полтавщини. Гра відбудеться у Полтаві на стадіоні «Молодіжний» і розпочнеться о 13:00. Решетилівка вже провела один кубковий матч, перемогла Ukrainian Team із рахунком 5:0. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

Я загинув у битві, я уже вбитий. Довкола мене тіла ворогів. Я пішов незборимо, грюкнув дверима. Я за собою не лишив боргів. Ще наостанок побачив світанок, сонячний промінь і краплю роси.

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте Коломия, вулиця Майданського, 12, або в інстаграм Астін.
2: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».

0: Марка Федик.
1: А зараз холодні новини від Майамі. Тільки у Майамі молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
2: А хочеш чогось особливого?
1: В асортименті великий вибір сиропів. Майамі, обирай свій смак молочного коктейля.
3: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо! Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б. Біля магазину Най-Най.
4: Коломийський педагогічний коледж оголошує додатковий набір на спеціальності: початкова, дошкільна та середня освіти, образотворче мистецтво. Поспішай, ми чекаємо саме на тебе до 25 серпня в Коломийському педагогічному коледжі.
5: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Увага! 27 серпня запрошуємо вас на святкове відкриття нового Market & Bistro Express за адресою вулиця Дністровська, 5А. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупки від 200 гривень.
8: Безкоштовна солодка вата.
7: Ще більше вигідних акцій та спеціальні зіркові гості, учасники гурту «Калуш». Приходьте всією родиною, беріть друзів та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 27 серпня в Експрес Маркет & Бістро.
8: Івано-Франківськ,
7: Дністровська, 5А.
9: Експрес завжди по дорозі.
10: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на середу. В студії Михайло Терновецький. Вітаю! 18 серпня на Івано-Франківщині мінлива хмарність, невеликий дощ. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів тепла, в день 20-25 із позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура в день 10-15 градусів тепла.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. «Кузня» –

0: Реклама. Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити. Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.
1: Плануєш ремонт? Завітай в «Будмікс». Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. «Будмікс», Карпатська, 27. Знижки всім.
2: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
0: Двері відкрились і літо впустили. Знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте, Коломия, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільде, біля місцевого РАЦУ. А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
3: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
4: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
3: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Більше курки, менше витрат. Цього тижня у «Стефайно». Четверть куряча охолоджена – лише 76 гривень за кілограм. Крило куряче в карі-маринаді – 99 гривень за кілограм. Завітайте до «Стефайно» та відкрийте для себе ще більше акційних пропозицій. Акція діє з 13 по 19 серпня включно.
6: «Стефайно» своїм на стіл.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Радио Сейва. Сонячна хвиля.
1: У трьох областях викрили посадовців ТЦК, які фіктивно мобілізували загиблих і полонених, а РФ завдала шкоди українській інфраструктурі на 600 мільярдів доларів. До Києва прибув глава МЗС Бельгії. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

В ефірі новини на радіо «Сяйво» в студії Михайло Терновецький. Вітаю! Проведемо в останню путь Віталія Бобровника. Сьогодні до Коломиї о 16:00 у ці хвилини зі сторони Чернівців прибуде скорботний кортеж із тілом захисника номера обслуги 3-го мінометного розрахунку 141-ї окремої механізованої бригади старшого сержанта Віталія Бобровника. Вулицею Мазепи кортеж попрямує до церкви священномученика Йосафата у ГКЦ. Звідти пішою ходою пройдуть до собору святого архистратига Михаїла у ГКЦ. Парастас у соборі відбудеться о 17:00. Чин похорону розпочнеться у середу 19 серпня о 10:00 в соборі архистратига Михаїла. Поховають героя на Алеї Слави. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і слава нашому захиснику.

Росія 18 серпня атакувала кілька регіонів України. На Харківщині в Печенігах російський ракетний удар забрав життя 10 людей. Ще 18 отримали поранення. В Ізюмі постраждали 5 людей, серед них 9-річна дитина. У Запоріжжі та області через російські атаки загинули 2 людей, ще 4 поранені. На Київщині російські дрони пошкодили цивільну інфраструктуру в Броварському районі. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. Правоохоронці викрили посадовців ТЦК у Чернівецькій, Тернопільській та Закарпатській областях, які, за даними слідства, штучно завищували показники мобілізації. До реєстру оберіг вони вносили неправдиві дані про людей, яких насправді не мобілізували. Серед них були навіть загиблі та полонені військовослужбовці. Загалом правоохоронці виявили 446 випадків фіктивної мобілізації. Один із посадовців на Буковині, за даними слідства, вніс до реєстру 99 таких випадків. До Києва прибув міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево. Він зустрівся з українським колегою Андрієм Себігою. Себіга заявив, що збитки українській інфраструктурі через російську агресію перевищують 600 мільярдів доларів. Міністр наголосив, що Україна працює з партнерами над механізмом використання заморожених російських активів для відновлення країни. Маріупольський волонтер Михайло Пуришев заявив, що російська ФСБ шантажувала його життям сина, який живе в Росії. За його словами, спецслужба вимагала передавати інформацію про українських військових. Пуришев розповів, що з липня йому 5 разів телефонували представники ФСБ. Після цього він вирішив поїхати до Москви, щоб, за його словами, захистити сина. 18 серпня друзі волонтера повідомили, що він уже прибув до Москви, де його має допитати ФСБ. Пуришев відомий тим, що у 2022 році допомагав евакуйовувати людей із заблокованого Маріуполя. Росія висловила протест Японії через заяви її прем'єр-міністрки та голови МЗС щодо візиту Володимира Путіна на спірний Курильський острів Ітуруп. Посла Японії викликали до російського МЗС. Москва заявила, що вважає свою владу над південними Курильськими островами незаперечною. Японія не визнає російського суверенітету над цими територіями. Росія також пригрозила Токіо контрзаходами через санкції та підтримку України. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: сумочка, візочки та автокрісла. Місто Коломия, вулиця Драгоманова, 4, навпроти Ощадбанку. Все найкраще дітям, все найкраще в панді.
1: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є Вілла Фамілія. Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. Вілла Фамілія – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
2: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
3: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53. Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».

0: Коплю.
1: Де знайти якісні садові меблі?
2: На третьому рівні Men's Простір. Тут багато цікавих пропозицій.
1: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
2: Центр меблів та інтер'єру Men's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
3: Хочеш отримати 2000 гривень від Pronto?
4: Тоді бери участь у Pronto Манії. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
3: Збирай зелену, жовту та червону карти. Відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
4: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Pronto.
5: Акція діє до 31 серпня.
6: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
7: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
8: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Акція триває до кінця серпня.
9: Увага! 27 серпня запрошуємо вас на святкове відкриття нового Market & Bistro «Експрес» за адресою вулиця Дністровська, 5А. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупки від 200 гривень.
10: Безкоштовна солодка вата.
9: Ще більше вигідних акцій. Та спеціальні зіркові гості – учасники гурту «Калуш». Приходьте всією родиною, беріть друзів та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 27 серпня в «Експрес Market & Bistro».
10: Івано-Франківськ,
9: Дністровська, 5А.
11: Експрес завжди по дорозі.
12: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.
13: Торговельний чи торгівельний? Як правильно? Обидва варіанти можливі, але нормативний і стилістично кращий – торговельний.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на середу. В студії Михайло Терновецький. Вітаю! 18 серпня на Івано-Франківщині мінлива хмарність, невеликий дощ. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів тепла, в день 20-25 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура в день 10-15 градусів тепла.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Реклама.
1: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.

0: Промислова марка «Федик».
1: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
2: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Коли, як не влітку, обирати затишок?
4: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
3: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
4: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
5: Івано-Франківська вулиця, Галицька, 201Г.
6: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
1: Коломийський педагогічний коледж оголошує додатковий набір на спеціальності початкова, дошкільна та середня освіти, образотворче мистецтво. Поспішай, ми чекаємо саме на тебе до 25 серпня в Коломийському педагогічному коледжі.
7: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
8: Три?
7: Ні.
8: 33.
7: Правильно! Агромат 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на 1 000 000 гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Коломия, вулиця Карпатська, 20А. Умови акції на agromat.ua.
9: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5000 гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
10: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
1: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця серпня.
11: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Комунальні тарифи можуть зрости. Коли українцям готуватися до оновлених платіжок? Резерв плюс для жінок і не лише. ЄС змінив правила для українців, як діяти та що буде далі. А Німеччина допоможе Україні відновити пошкоджене укриття ЧАЕС. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.

ефірі новини на радіо «Сяйво» в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Проведемо в останню путь Віталія Бобровника. Сьогодні до Коломиї о 16:00 прибув скорботний кортеж із тілом захисника. Номера обслуги 3-го мінометного розрахунку 141-ї окремої механізованої бригади старшого сержанта Віталія Бобровника. Вулицею Мазепи кортеж попрямував до церкви священномученика Йосафата у ГКЦ. Звідти пішою ходою прийшли до собору святого архистратига Михаїла у ГКЦ. Перестас у соборі розпочнеться о 17:00 у ці хвилини. Чин похорону розпочнеться у середу 19 серпня о 10:00 в соборі архистратига Михаїла. Поховають героя на Алеї Слави. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і слава нашому захиснику.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав двох чоловіків, які напали на українських дітей у Бидгощі, добровільно прийти до поліції. Напад стався 16 серпня біля залізничного вокзалу. Двоє дорослих атакували 12-річного хлопця та його 14-річну сестру, які розмовляли українською мовою. Дітям погрожували, лаялися та застосовували фізичну силу. Туск заявив, що нападників розшукують і найближчими днями їх мають затримати. Він наголосив, що напади на дітей через їхнє походження чи мову є неприпустимими. Міністр довкілля Німеччини Карстен Шнайдер під час візиту до Києва заявив, що Німеччина готова допомогти Україні відновити захисну оболонку над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС. За його словами, після російської атаки укриття втратило частину своїх функцій. Вартість повного відновлення оцінюють приблизно у 500 мільйонів євро. Шнайдер зазначив, що країни групи семи вже розпочали обговорення спільної допомоги Україні. У Євросоюзі змінили правила отримання тимчасового захисту для українців. Тепер країни ЄС можуть перевіряти, чи законно людина виїхала з України та чи виконала вимоги військового обліку. Нові правила стосуються повнолітніх українців і чоловіків, і жінок. У деяких країнах жінок уже просять показати військово-обліковий документ у застосунку «Резерв плюс». Водночас наявність «Резерв плюс» не є єдиним варіантом. Достатнім доказом може бути підтвердження законного перетину українського кордону або відповідний штамп у паспорті. Поки що в різних країнах ЄС правила застосовують по-різному, Єврокомісія має підготувати спільні роз'яснення для держав-членів. Ті українці, які вже отримали тимчасовий захист у ЄС, зазвичай не повинні проходити перевірку. В Україні можуть зрости тарифи на комунальні послуги. Йдеться передусім про теплопостачання, воду та водовідведення. Причина – зростання витрат на енергоносії, ремонт і утримання комунальних мереж. Уряд та регулятори поки лише розглядають можливі зміни. Рішення можуть ухвалити восени, а оновлені платіжки українці можуть отримати наприкінці року або на початку нового опалювального сезону. Для людей, які потребують допомоги, планують зберегти субсидії та компенсації. Важливо, наразі йдеться саме про можливе підвищення, а остаточного рішення про нові тарифи ще немає. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

Я бачу сталь, як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачив болю на 10 життів.

0: і вона – реклама.
1: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат, як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити. Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.
2: MedLab.
1: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
2: MedLab.
1: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
2: MedLab.
1: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
2: Поспішайте. Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
1: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
3: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27.
5: Знижки всім.

0: Хлібова марка «Федик».
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
2: Шукаєте ліжко чи матрац?
3: У Менс Простір шалений вибір. Більше 50 брендів, чудові ціни.
2: Піднімайтесь на третій рівень торгового центру.
3: Та знайдіть своє ліжко і матрац.
2: Центр меблів та інтер'єру Менс Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
1: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому у магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
4: Більше курки, менше витрат. Цього тижня у «Стефайно». Четверть куряча охолоджена. Лише 76 гривень за кілограм. Крило куряче в карі-маринаді – 99 гривень за кілограм. Завітайте до «Стефайно» та відкрийте для себе ще більше акційних пропозицій. Акція діє з 13 по 19 серпня включно.
5: «Стефайно» своїм на стіл.
1: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама проведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.
6: Тільки гарна музика.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на середу. В студії Михайло Терновецький. Вітаю! 18 серпня на Івано-Франківщині мінлива хмарність, невеликий дощ. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів тепла, в день 20-25 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура в день 10-15 градусів тепла.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.
3: Тільки кращі пісні. Радіо «Сяйво ФМ».

Фейсбук чи Фейсбук? Як правильно? Правильно, Фейсбук. Тільки гарна музика.

0: Реклама. Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
1: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
2: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це «Техноцентр» безкоштовно доставляє.
3: Магазин побутової техніки «Техноцентр». Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
2: Коломия, Чорновола, 2.
3: Велка, ту «Техноцентр».
4: Я на цьому матраці можу цілий день провалятись. М'якенькі, ніжні та такі білосніжні. Матраци для міцного сну та приємної насолоди.
5: Знайдіть свій ідеальний матрац в ТЦ «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
0: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста. Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-Най».
1: Коломийський педагогічний коледж оголошує додатковий набір на спеціальності: початкова, дошкільна та середня освіти, образотворче мистецтво. Поспішай, ми чекаємо саме на тебе до 25 серпня в Коломийському педагогічному коледжі.
6: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
1: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Акція триває до кінця серпня.
7: Більше курки, менше витрат. Цього тижня у «Стефайно». Четверть куряча охолоджена – лише 76 гривень за кілограм. Крило куряче в карі-маринаді – 99 гривень за кілограм. Завітайте до «Стефайно» та відкрийте для себе ще більше акційних пропозицій. Акція діє з 13 по 19 серпня включно.
8: «Стефайно» своїм на стіл.
9: Увага! 27 серпня запрошуємо вас на святкове відкриття нового Market & Bistro Express за адресою вулиця Дністровська, 5А. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупки від 200 гривень.
10: Безкоштовна солодка вата.
9: Ще більше вигідних акцій та спеціальні зіркові гості, учасники гурту «Калуш». Приходьте всією родиною, беріть друзів та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 27 серпня. В «Експрес Маркет енд Бістро».
10: Івано-Франківськ.
9: Дністровська, 5А.
8: «Експрес» завжди по дорозі.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
11: Радіо Сяйво. Ти слухаєш Радіо Сяйво.

0: реклама.
1: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте Коломия, вулиця Майданського, 12, або в інстаграм Астін.

0: Марка Федик.
1: Турбує шкіра чи волосся? Медестон допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
2: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
3: Рішення проводить ліцензія від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
5: Хочеш отримати 2000 гривень від Пронто?
6: Тоді бери участь у Пронто-манії. Замовляй від 300 гривень та отримуй скретч-карти.
5: Збирай зелену, жовту та червону карти. Відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
6: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Пронто.
7: Акція діє до 31 серпня.
8: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
9: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування і вітальний бонус 5000 гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067 313 44 04, 067 313 44 04.
10: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
11: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь, реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
12: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.
11: Я являюсь прихильницею джазової музики. Що у цьому реченні не так? Являюсь? Калька. Я є прихильницею. Або просто я прихильниця джазової музики. Ось так правильно.
2: Тільки кращі пісні. Радіо «Сяйво ФМ».

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі «Прогноз погоди» на середу. В студії Михайло Терновецький. Вітаю! 18 серпня на Івано-Франківщині мінлива хмарність, невеликий дощ. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів тепла, в день 20-25 із позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура в день 10-15 градусів тепла.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.
3: Радіо «Сяйво».

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
2: Двері відкрились і літо впустили, знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте Коломиї, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ.
3: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
4: А зараз холодні новини від Майамі.
5: Тільки у Майамі молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
4: А хочеш чогось особливого?
5: В асортименті великий вибір сиропів. Майамі, обирай свій смак молочного коктейля.
6: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці Люксор неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
7: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
6: Оптика Люксор. Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині – ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
8: Коломийський педагогічний коледж оголошує додатковий набір на спеціальності – початкова, дошкільна та середня освіти, образотворче мистецтво. Поспішай, ми чекаємо саме на тебе до 25 серпня в Коломийському педагогічному коледжі.
9: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
8: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця серпня.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Реклама.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочки.

Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик». Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.

0: плиточка.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
2: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування і вітальний бонус 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067 313 44 04, 067 313 44 04.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Більше курки, менше витрат. Цього тижня у Стефайно. Четверть куряча охолоджена. Лише 76 гривень за кілограм. Крило куряче в карі-маринаді – 99 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше акційних пропозицій. Акція діє з 13 по 19 серпня включно.
5: Стефайно своїм на стіл.
6: Увага! 27 серпня запрошуємо вас на святкове відкриття нового Market & Bistro Express за адресою вулиця Дністровська, 5А. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупки від 200 гривень.
7: Безкоштовна солодка вата.
6: Ще більше вигідних акцій та спеціальні зіркові гості, учасники гурту «Калуш». Приходьте всією родиною, беріть друзів та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 27 серпня в «Експрес-маркет». Market & Bistro.
7: Івано-Франківськ.
6: Дністровська, 5А.
5: Експрес завжди по дорозі.
8: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах. Він робить вигляд, що мене не помічає. Що у цьому реченні не так? Робити вигляд неправильно. Він вдає, що мене не помічає. Ось так правильно.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на середу. В студії Михайло Терновецький. Вітаю! 18 серпня на Івано-Франківщині мінлива хмарність, невеликий дощ. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів тепла, в день 20-25 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура в день 10-15 градусів тепла.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візок.

0: кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є Вілла Фамілія. Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. Вілла Фамілія – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
1: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
2: Ого, скільки квітів, подарунків, солодких композицій! Це ж магія!
3: Це не просто магія, а магазин «Магія квітів». Живі композиції, букети, вазони, іграшки. «Магія квітів». Коломия, вулиця Валова, 25.
4: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
5: Увага! 27 серпня запрошуємо вас на святкове відкриття нового Market & Bistro Express за адресою вулиця Дністровська, 5А. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупки від 200 гривень. Безкоштовна солодка вата, ще більше вигідних акцій та спеціальні зіркові гості, учасники гурту «Калуш». Приходьте всією родиною, беріть друзів та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 27 серпня в «Експрес-Маркет». Market and Bistro. Івано-Франківськ. Дністровська, 5А.
6: Експрес завжди по дорозі.
7: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
8: Waited a long, long time to feel like this. To feel alright, to feel the bliss.

And if I could share this light, you'd see what I mean.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочки та автокрісла. Місто Коломия, вулиця Драгоманова, 4. Навпроти Ощадбанку. Все найкраще дітям. Все найкраще в «Панді».
2: Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик».
3: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5000 гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама проведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на середу. В студії Михайло Терновецький. Вітаю! 18 серпня на Івано-Франківщині мінлива хмарність, невеликий дощ. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів тепла, в день 20-25 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура в день 10-15 градусів тепла.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Це ж магія!
1: Це не просто магія, а магазин «Магія квітів». Живі композиції, букети, вазони, іграшки. «Магія квітів». Коломия вулиця, Валова, 25.
2: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйва, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Проведемо в останню путь Віталія Бобровника. Чин похорону розпочнеться у середу 19 серпня о 10:00 в соборі архистратига Михаїла. Поховають героя на Алеї Слави. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і слава нашому захиснику.

Сержант Державної прикордонної служби, уродженця Надвірнянщини, визнали винним у продажі 3 позашляховиків, які ввезли в Україну для потреб ЗСУ. За даними слідства, військовий продав автомобілі за 13 200 доларів. Снігурівський районний суд Миколаївської області ухвалив рішення у справі 12 серпня. Снятинська міська рада організувала для місцевих ветеранів війни оздоровчу поїздку до відпочинкового комплексу «Кузня». Захисники мали змогу відпочити, відновити сили та психологічно перезавантажитися. У міськраді зазначають, що й надалі планують підтримувати ветеранів і створювати для них можливості для відпочинку та реабілітації. У Галичі на Івано-Франківщині сталася пожежа на деревообробному підприємстві. Горів сушильний цех площею близько 100 квадратних метрів. Рятувальники локалізували займання та не допустили поширення вогню. Пожежу повністю ліквідували за 40 хвилин. Причину займання встановлюють фахівці. У Тлумацькій міській раді нагородили юного боксера Павла Круховського. Він здобув бронзову медаль на чемпіонаті України з боксу серед юнаків та дівчат. За спортивне досягнення Павло отримав грошовий сертифікат на 15 тисяч гривень. Його тренерам також вручили сертифікат на 10 тисяч гривень. У громаді зазначили, що пишаються досягненням спортсмена та його наставників. Івано-Франківське Прикарпаття «Благо» 22 серпня стартує в новому розіграші Кубка України. У першому матчі франківці зіграють із аматорською решетилівкою з Полтавщини. Гра відбудеться у Полтаві на стадіоні «Молодіжний» і розпочнеться о 13:00. Решетилівка вже провела один кубковий матч, перемогла «Ukrainian Team» із рахунком 5:0. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на середу. В студії Михайло Терновецький. Вітаю! 18 серпня на Івано-Франківщині мінлива хмарність, невеликий дощ. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів тепла, в день 20-25 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура в день 10-15 градусів тепла.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: 22 година.
1: Є слух, а є слухомія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
2: Привіт усім шанувальникам якісного українського саунду. В ефірі Слухоманія і я, Андрій Чиж. Сьогодні у нас багато цікавої музики і вже за якусь мить для вас звучить Макс Барських з новою піснею «Стерти чат».
3: Стерти чат, не стерти нас, це ніколи не фінал.
2: Тоді Неймос із треком «Снишся». Далі буде Олеся та її Сансара. Саша Шен і його присвята коханій Квітка.
4: Квітка моя, залишся.
2: Суворова із треком «На моїх фото залишився Крим».
5: На моїх фото залишився Крим.
2: Олександр Положинський та Саша Чемеров із оновленою версією свого хіта «Понад хмарами».
6: Понад хмарами, зорі парами.
2: Гурт «Стій, де йдеш» та його «Кохання в тренді».
7: Кохання в тренді.
2: Анна Данч та її «Магія».
8: Магія, магія, ти не чужий, я не чужа.
2: Ілля літає з піснею «Додому, додому».
9: Додому, додому, додому, додому йде.
2: Діля та його пісня «До шухляди».
10: Шу-шу-шу, це лейбл, S, це лейбл, W і лейбл.
2: Гурт «Вольт» і його «Останній танець».
11: Останній танець і вже не ті.
2: Та карта світу із іронічною піснею «Придибашка».
12: Ах, ти ж придибашка, ох, ти ж притичина, полюбити тебе є одна причина.
2: Ось такі номери у нашій музичній карті сьогодні, і я переходжу до першого з них.
1: Слухоманія.
2: Розпочинаємо із нової синглової історії від Макса Барських пісні «Стерти чат». Ця річ продовжує серію релізів артиста, що складаються у справжню кінематографічну розповідь про сучасні стосунки із сумнівами, пристрастю та спробами почати все з чистого аркуша. Сам Макс зізнається, що для нього цей трек схожий на емоційний післясмак літа, коли робиш багато зайвих кроків просто тому, що не можеш їх не зробити. Невідворотність від Макса Барських. «Стерти чат».
13: Я стираю.

0: Протокол. Макс Барських, стерти чат.
1: Слухоманія.
0: Не зупиняємося. Далі у Слухоманії Неймос із піснею «Снишся». Трек про людину, яка не виходить із голови навіть у снах. Слухаємо наяву. Неймос, «Снишся» у Слухоманії.

Трек від виконавця Неймес. Слухаємо українське та відкриваємо нові імена. До нашого ефіру приєднується Олеся зі своєю новою композицією «Сансара». Створити її співачці допомагав знаний український продюсер Енді Вакс. Трохи музичної філософії від Олеся і її «Сансара». Слухаємо.

Це була Олеся та її Сансара. На черзі Саша Шен із чуттєвою роботою «Квітка», яку присвячує своїй дружині. У ній йдеться про особливу людину, яка з'являється в житті та повністю змінює його, наповнюючи щирим теплом і світлом. Трек закликає не мовчати в часи, коли світ потребує щирості та голосу, здатного підтримати інших. Саша Шен та його «Квітка». Слухаємо.

0: Саша Шен і його квітка була у слухоманні. Попереду коротка перерва, а вже після неї буде ще більше нової української музики. Тримайтеся правильної хвилі.
1: Слухоманія.
2: Радіо Сяйво.
3: Є слух, а є слухоманія.
0: І знову привіт усім, хто щойно приєднався. З вами Андрій Чиж, і ми продовжуємо слухоманію. Далі у нашому ефірі буде Суворова із треком «На моїх фото залишився Крим». Це болісна та водночас світла пісня спогад про рідний дім, тепле море та незабутні миті, які закарбувалися в пам'яті і на старих світлинах. За словами артистки, композицію надихнули моменти, які неможливо повторити. Море, мокре волосся, дитинство у Феодосії та джазовий фестиваль у Коктебелі. Пісню вона присвятила людині, який більше не може написати чи зателефонувати. Трек про лежав у столі 4 роки, і ось нарешті співачка зважилася його випустити. Слухаємо Суворова. На моїх фото залишився Крим.

0: Суворова. На моїх фото залишився Крим.
1: Слухоманія.
0: Програму продовжує Олександр Положинський із новою версією свого старого хіта «Понад хмарами», яку він колись виконував разом із Катею Чилі.
2: Усім привіт, це Олександр Положинський і невеличка розповідь про нову версію пісні «Понад хмарами». В середині червня до мене звернувся Ігор Кириленко, це відомий композитор і саунд-продюсер. Він запропонував виступити разом із ним на концерті «Fusion Jam» в Національному цирку України. Цей концерт мав відбуватися на початку липня, за кілька тижнів після цієї розмови, і Ігор хотів, щоб ми там разом виконали нову версію пісні «Понад хмарами». За погодженням зі своїм військовим керівництвом я погодився на цей виступ, і постало питання, хто ж співатиме приспів. Ігор хотів, щоб співала Катя Чилі, як і в оригінальній версії, але Катя відмовилася, тому Ігор запропонував Сашу Чемерова. Ну, крім того, що ми обидва знаємо добре Сашу і поважаємо його як професіонала, як митця, як виконавця, як автора пісень. Крім того, Саша мав теж виступати з іншим проектом в цьому концерті. Саша, на моє здивування, погодився співати в приспіві.
0: Результат цієї співпраці за мить. Олександр Положинський, Сашко Чемеров та Хай

0: Олександр Положинський і Саша Чемеров з оновленою версією хіта «Понад хмарами».
1: Слухоманія.
0: Слухоманію продовжує гурт «Стій, де йдеш» із новою піснею «Кохання в тренді». Композиція присвячена темі розчарування в почуттях і темі сучасної самотності. «Стій, де йдеш» – «Кохання в тренді».
2: Стій, де йдеш.

Група «Стійде, йдеш» та їхні кохання в тренді. Далі у нашому списку йде нова робота від Анни Данч. Співачка презентує свій новий концептуальний міні-альбом «Магія». Каже, що це атмосферна подорож, що поєднує сучасну музику з етнічними українськими мотивами. Співачка анонсує, що новий реліз – це портал у гіпнотичний світ, де балансують темрява і ніжність. Ідеальний саундтрек для містичного настрою. Анна

0: Анна Данч та її магія. На цьому чергова перерва, але вже за якусь мить повертаємося і продовжимо. Залишайтеся на актуальній хвилі.
1: Слухом манія.
2: Парю-балюм.
3: Сонячна хвиля.
2: Пам.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на середу. В студії Михайло Терновецький. Вітаю! 18 серпня на Івано-Франківщині мінлива хмарність, невеликий дощ. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів тепла, в день 20-25 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура в день 10-15 градусів тепла.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.
3: Слухоманія. Знову з вами Андрій Чиж і в ефірі Слухоманія. Програму продовжує Ілля Літай та його нова робота «Додому, додому». Трек є черговою піснею з його авторського челенджу «6 пісень за 6 місяців». Композиція присвячена пошуку дому в різних його значеннях і символічно написана від особи старого собаки. Слухаємо Ілля Літай. «Додому».

Ілля Літай продовжує свій творчий челендж. Це була його нова пісня «Додому, додому». А тепер у слухоманії Діля його пісня «До шухляди». Це україномовна адаптація композиції польського автора та виконавця Тадеуша Ольховського. Трек розповідає про творчі пошуки та долю музики, яку створюють у шухляду, коли нові треки не знаходять широкого відгуку на лейблах чи у слухачів. Композиція стала частиною ініціативи пісенного обміну, що дає європейським та українським трекам нове життя іншими мовами. Слухаємо Діля, пісня «До шухляди».

Це був Діля і його пісня «До шухляди». Рухаємося далі ефіром. Попереду у нас група «Вольт» із новою піснею «Останній танець». Це історія про почуття, які неможливо забути. Про момент, коли серце ще тримається за минуле, хоча вже настав час відпустити. І про те, що іноді один останній танець говорить більше, ніж тисячі слів. Вмикаємо гучніше. «Вольт. Останній танець».

Вольта – їх останній танець. А фінальну крапку у сьогоднішньому випуску «Слухоманії» ставить позитивний та завжди драйвовий гурт «Карта світу» зі своїм новим синглом «Придибашка». За словами Івана Марунича, пісню написав Олександр Положинський, з яким вони нещодавно відзначили 10-річчя дружби і творчої співпраці. Музиканти сподіваються, що завдяки цьому твору слова «Придибашка» і «Приключка» незабаром стануть часто вживаними серед українців та надихнуть людей на подорожі красивими місцями України. А я на цьому прощаюся з вами. В ефірі «Слухоманії» був Андрій Чиж. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте своїх. Почуємось. Бувайте!

0: слухом манія.
1: Піймай промінь тепла. Радіо «Сяйво».

люди каміння. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на середу. В студії Михайло Терновецький. Вітаю! 18 серпня на Івано-Франківщині мінлива хмарність, невеликий дощ. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів тепла, в день 20-25 із позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура в день 10-15 градусів тепла.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйва. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Проведемо в останню путь Віталія Бобровника. Чин похорону розпочнеться у середу 19 серпня о 10:00 в соборі архистратига Михаїла. Поховають героя на Алеї Слави. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і слава нашому захиснику.

Сержант Державної прикордонної служби, уродженця Надвірнянщини, визнали винним у продажі трьох позашляховиків, які ввезли в Україну для потреб ЗСУ. За даними слідства, військовий продав автомобілі за 13 200 доларів. Снігурівський районний суд Миколаївської області ухвалив рішення у справі 12 серпня. Снятинська міська рада організувала для місцевих ветеранів війни оздоровчу поїздку до відпочинкового комплексу «Кузня». Захисники мали змогу відпочити, відновити сили та психологічно перезавантажитися. У міськраді зазначають, що й надалі планують підтримувати ветеранів і створювати для них можливості для відпочинку та реабілітації. У Галичі на Івано-Франківщині сталася пожежа на деревообробному підприємстві. Горів сушильний цех площею близько 100 квадратних метрів. Рятувальники локалізували займання та не допустили поширення вогню. Пожежу повністю ліквідували за 40 хвилин. Причину займання встановлюють фахівці. У Тлумацькій міській раді нагородили юного боксера Павла Круховського. Він здобув бронзову медаль на чемпіонаті України з боксу серед юнаків та дівчат. За спортивне досягнення Павло отримав грошовий сертифікат на 15 тисяч гривень. Його тренерам також вручили сертифікат на 10 тисяч гривень. У громаді зазначили, що пишаються досягненням спортсмена та його наставників. Івано-Франківське Прикарпаття «Благо» 22 серпня стартує в новому розіграші Кубка України. У першому матчі франківці зіграють із аматорською решетилівкою з Полтавщини. Гра відбудеться у Полтаві на стадіоні «Молодіжний» і розпочнеться о 13:00. Решетилівка вже провела один кубковий матч, перемогла Ukrainian Team із рахунком 5:0. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

слухайте радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині. Все буде Україна!

0: Вони сильні та хоробрі, розумні та кмітливі, непереможні та незламні, видатні вчені, винахідники, творці, герої. Про українців, які є символом нашої нації, у програмі «Величні українці».
1: 23 лютого 1879 року у Києві народився Казимир Малевич, художник-авангардист та теоретик мистецтва. Основоположник супрематизму, автор однієї із найвідоміших картин 20-го століття «Чорний квадрат».
0: Величні українці.
1: У родині Малевичів, що мали польське коріння, було 14 дітей. Батько, який працював на цукрозаводі, мріяв, аби син став цукроваром, тому вороже поставився до захоплення малювання. Мати ж, навпаки, підтримала Казимира Малевича. Сама купила йому професійні пензлі та фарби.
0: Величні українці.
1: Перше знайомство хлопця з художниками сталося у містечку Білопіллі Харківської губернії. З Петербурга приїхали найзнаменитіші художники для писання ікон в соборі, писав у спогадах Казимир Малевич. Це нас сильно схвилювало, бо ми ще ніколи не бачили живих художників. Попри те, що Малевич, виконуючи волю батька, закінчив агрономічне училище, згодом пішов навчатися малюванню до Київської художньої школи Миколи Мурашка.
0: Величні українці.
1: Тому Малевич майже 10 років прожив у Курську, де одружився та працював на Курсько-Московській залізниці. Він не полишав малювати і організував гурток з малювання.
0: Величні українці.
1: Подружнє життя не склалося, і 1905 року Малевич здійснив першу невдалу спробу вступити до Московського училища живопису, скульптури і зодчества. Він почав займатися у студії архітектора одного із засновників Московського товариства художників Івана Рерберга. Малевич увійшов у середовище відомих малярів, почав виставлятися на художніх виставках товариства.
0: Величні українці.
1: Кубофутуристичний напрям у творчості Малевича припав на початок Першої світової війни. 1913 року він оформлював постановку футуристичної опери «Перемога над сонцем». На театральній сцені вперше було представлено «Чорний квадрат», створений Малевичем як декорація до спектаклю.
0: Величні українці.
1: Це був початок супрематизму, найвищого етапу у мистецтві. Супрематизм, за визначенням Малевича, мав у своєму розвитку три ступені – чорного, кольорового та білого. З 1918-го колір зникає у живописі Малевича. З'являється картина «Білий квадрат на білому фоні».
0: Величні українці.
1: За радянської влади його двічі заарештовували. 1933 року його мистецтво оголосили поза законом. У творчості Малевича була відображена тематика Голодомору 1932-33 року. Відомий його ескіз під назвою «Де серп і молот, там смерть і голод» рядком з народної пісні 1920-30 років. На картині зображені три людські фігури, у яких замість облич – серп, молот, хрест і труна.
0: Величні українці.
1: Свого часу Малевич захоплювався вишивкою. Художник не тільки сам вишивав, а й створював ескізи, за якими потім майстри народного промислу робили вишивки. Вишиті шарфики, подушки, хустки і скатертини, створені в селі Вербівка на Київщині, потім продавалися у Києві, Москві та Берліні.
0: Величні українці.
1: Художник часто говорив про своє захоплення іконами, називав ікони найкрасивішим, найбільш досконалим видом мистецтва. У різні цикли робіт сільської тематики Малевичем включені українські пейзажі і ікони, присутні у кожній сільській хатині.
0: Величні українці.
1: Хворий Малевич запустив бороду та іронічно називав себе Карлом Марксом. Після самогубства Маяковського Малевич написав «Я не можу піти, як він, але й жити тут більше не можу». Передчуваючи, що скоро хвороба скоротить його вік, Казимир Великий, так він часом себе називав, Малевич сам готував ескіз домовини. Помер Казимир Малевич 15 травня 1935 року в Ленінграді.
0: Величні українці!

0: Формула здоров'я.
1: Моя дитина не розмовляє. Що робити? Бити на сполох чи чекати далі? Затримка мовлення у дитини. Сьогодні в програмі розкажемо, що потрібно знати про розвиток мовлення, які етапи психічного та мовного розвитку проходить дитина, на що звертати увагу, аби не прогавити затримку, і як допомогти своїй дитині розговоритись. На ці та інші питання відповідатиме психіатриня медичного центру «Здорова сім'я» Наталія Касіян.
2: Перш за все, мова – це засіб комунікації. В складі мовлення є як розуміння мови, як власна мова, усна чи письмова, і також використання жестів та міміки. Затримка мовлення – це такий певний процес, коли дитина відстає в вікових особливостях від однолітків, може розвиватися мовлення повільніше, може затримкою, а навіть і дітки, які можуть, відповідно, не мати мовлення. Дуже важливо батькам зрозуміти, а до кого звернутися, до яких спеціалістів все ж таки, коли дитина їхня не розмовляє. Чи це є логопед, чи це є невролог, чи це є психіатр. Тут дуже добре наша медицина все розкоординувала. Тому що, до прикладу, якщо ми говоримо про затримку мовлення і про шифри, які кодуються, то шифр затримки мовлення – це F80-F80.9. Якщо ми говоримо за міжнародну класифікацію хворіб, то кожен діагноз, який є в нас в медицині, так, до кого спеціалістів ми можемо звернутися з якимось певним діагнозом, він зашифрований. Є чітка буквочка, яка відповідає до кожної нозології, до кожного спеціаліста. І у випадку психіатричного шифрування затримка мовлення кодується під шифром F. Тобто ми розуміємо, що до кого спеціалістів ми можемо звернутися, це перш за все до дитячого психіатра, який має право виставляти діагноз затримки мовлення. Коли звертаються до дитячого психіатра, насправді дуже часто батьки не розуміють, що для дитячого психіатра він дуже є цікавий. Ми, знаєте, як такі добрі детективи, які намагаємося прощупати і зрозуміти, чому ж дитинка не розмовляє. Тому що насправді, якщо ми оцінюємо розвиток дитини, мовлення – це не тільки слова. Дуже часто батьки думають, якщо дитинка має затримку мовлення, то скільки слів дитинка має. Насправді це не настільки важливо. Нам важливо в плані мовлення оцінити таку домовленеву пірамідку. Тому нам важливо, насправді, коли ми звертаємося до дитячого психіатра, нам важливо, перш за все, оцінити кожну навичку. І коли ми дитячі психіатри оглядаємо дитинку, ми оцінюємо не тільки сферу мови, ми оцінюємо кожну сферу, а саме це може бути соціально-емоційна сфера, сфера комунікації, когнітивних функцій, моторика, дрібна, крупна і, звісно, саме мовлення. І в цій аспекті всього ми можемо сказати, в якій сфері є порушення, поломка, яка би могла призвести до затримки мови. І дуже часто батьки отримують такі насправді неіснуючі діагнози, наприклад, це затримка психомовленевого розвитку, або затримка мовленевого розвитку, чи алалія. І ці терміни, вони насправді нічого не характеризують. Ми ж не можемо, знаєте, так поверхнево щось проаналізувати, глибше не копатися і сказати, що це тільки щось просто затримка. Насправді, під аспектом просто затримки мовлення є завжди щось глибше. Але дуже часто ці такі неіснуючі, на жаль, діагнози, які виставляють часто, чи це неврологи, чи логопеди, так, вони маскують інші стани. І нам важливо все ж таки батьків дуже добре скоординувати і батькам перш за все пояснити, який має бути корекційний маршрут. Тому що не завжди дитинка піде до логопеда. Дитинка може взагалі не потрапити до логопеда з затримкою мовлення. І це дуже важливо отримати правильний, належний координаційний маршрут. Тому куди ми можемо звернутися першочергово і з якого віку? Це перш за все до дитячого психіатра. Не потрібно електронного скерування від сімейного лікаря. Батьки можуть звернутися самостійно. Цей візит є конфіденційний, перейматися не потрібно. Дитячий психіатр може оцінити розвиток дитини не з трьохрічного віку, як дуже часто це говорять. Дитячий психіатр може оглядати навіть з 3-4 місяців, тому що ми оцінюємо розвиток дитини, кожну сферу. І нам важливо в цій домовленевій пірамідці оцінити, скільки навичок є в дитини, чи згідно віку розвивається дитинка. І насправді нам дуже важливо оцінити, на якому віці, на якому місяці, до прикладу, відбувся та затримка, до прикладу, той регрес. Тому що дуже часто батьки говорять, що до якогось певного віку дитинка розвивалася, а потім призупинилася. Насправді це є трошки неправильні твердження, тому що якщо б ми оцінювали так щепетильно кожну сферу дитинки, то ми б розуміли, що той регрес, та зупинка мовлення зупинилася набагато швидше. І нам це важливо зрозуміти. Тут важливо, коли щось тривожить батьків, не очікувати. Дуже часто ми очікуємо, знаєте, таких речей, що в якомусь моменті дитинка переросте, піде в садочок, все буде добре. Але насправді буває дуже часто так, що батьки все ж таки чекають тої, знаєте, такої золотої події, а нічого не відбувається. Чому нічого не відбувається, це треба зрозуміти. Не завжди ми можемо зрозуміти причину затримки мовлення. Бувають дійсно такі стани, коли ми не зможемо знайти самий причинно-наслідковий зв'язок, але ми будемо розуміти як наслідки, що вже щось відбулося. Є велика когорта дітей, які взагалі не будуть розмовляти. Є певні стани, і це є генетичні синдроми, при генетичних синдромах, при неврологічних захворюваннях, коли дитинка взагалі не буде розмовляти. Але є невербальна комунікація. Тобто є моменти, коли ми допомагаємо все ж таки дитинці з нами взаємодіяти. Завжди батькам пояснюють, не бійтеся, приходьте. Тому що візит дитячого психіатра, хоч він, можливо, трошки страшний, але він є дуже інформативний і він є дуже корисний. Тому що ви отримаєте не тільки певне заключення так, по стану дитинки, ви отримаєте корекційний маршрут. Тому що, наголошую, не завжди дитинка, яка має там певний вік, так, і не завжди вона буде потребувати заняття з логопедом. Тут ми залежно від того, який дефіцит навичок. Якщо ми розуміємо, що це дефіцит навичок, до прикладу, розуміння зверненої мови, у дитинки немає того вказівного жесту, у дитинки немає тої моторики, яка би допомогла все ж таки формувати ті мовленнєві зв'язки, то ми розуміємо, що ми дамо перш за все дитинку на заняття по денверській моделі раннього втручання. А потім, коли дитинка вже буде готова до логопеда, вона потрапить до логопеда. Тому щира рекомендація всім батькам, якщо вас щось насторожує, якщо ваша дитинка не розмовляє, не нівелюйте часом, час він є дуже важливий, звертайтеся за допомогою, ми завжди раді вам допомогти.
0: Формула здоров'я.

Слухайте Радіо Сяйво у Яремчі, Миколичині, Татарові, Ворохті, Буковелі на 106.7 FM.

унітету твої краси. Якщо хочеш позвонити, я на місці. Передам потім привіт, справа не в тобі. Сорі, я муалетін. В пошуках принцеси, може, допоможе чин. Вона стілить моє серце краще медицин. А очей не дай зімкнути вночі кофеїн. Змінив десятки сенсів. Вже не важливо, з ким ідати. Стільки часу пройшло, пам'ятаю, було. Але все це давно на дно. Цвінок на екрані, твоє ім'я. Повір, не будем раді, ні ти, ні я. Розумію, схоже, почуття.

слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині, Яремчі, Ворохті, Буковелі. Все буде Україна!

0: Третя година.
1: ФДР Радіоцентр презентує Радіочарт
2: ТОП 40. Привіт, з вами Олесь Кальмук і це Радіочарт ТОП 40. Пісні, які протягом останніх 7 днів найчастіше звучали в ефірах українських радіостанцій. Новий тиждень, нова картина. І сьогодні вона добряче змінилася. У першій десятці є гучні падіння. Поруч із верхівкою. Один із найпотужніших стрибків тижня та й загалом спокійних 7 днів нашої сороківки явно не було. Але не будемо читати детектив з останньої сторінки. Спершу пригадаємо, якою була трійка лідерів 7 днів тому.
1: Радіочарт ТОП 40.
2: Третю позицію займав Віталій Козловський із Шекспіром.
3: Шекспір писав би не про нас.
2: Другою була Гросу та її «Мій рай».
4: Лиш останній вечір не віднімай.
2: А на першому місці Монатік із композицією «Тому що».
5: Чому, чому її не можу я забути?
2: А от чи залишилася ця трійка незмінною, і сьогодні дізнаємося ближче до фіналу. Почнемо, як завжди, з 20-го місця. І тут одразу є чим здивувати. Ще тиждень тому тік із ромашками був 36-м, а сьогодні вже відкриває нашу 20-ку. Для другого тижня в чарті це ривок більш ніж переконливий. Ромашки розрослися.